bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Cetățenii Republicii Moldova cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani ar putea fi obligați să urmeze o instruire militară minimă în diferite forme, în urma unor modificări legislative pregătite de Ministerul Apărării. Autoritățile susțin că măsura urmărește consolidarea rezilienței naționale și nu presupune încorporarea în masă a populației, iar activitățile de instruire vor fi desfășurate gradual în funcție de resursele disponibile și capacitatea Armatei Naționale. Ministrul Apărării, Anatolie Nosati, a declarat după ședința guvernului de ieri că ministerul va reveni cu explicații suplimentare privind modificările propuse. Ne propunem, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, să dăm o instruire obligatorie pentru cetățeni pentru a-și apăra patria. Aceasta prevede că va fi o posibilitate ca cetățenii de la 18 până la 55 de ani, în diferite forme, să treacă o instruire minimă obligatorie, a afirmat ministrul. Potrivit acestuia, în prezent există numeroase posibilități de schivare de la asemenea instruiri, ceea ce face ca o parte dintre cetățeni să nu posede abilitățile necesare pentru a acționa în situații excepționale sau de criză. Guvernul va continua consultările privind reforma fiscală, însă direcția acesteia va fi menținută, a declarat premierul Alexandru Munteanu. Șeful guvernului a subliniat că reforma este una complexă, cu impact asupra economiei, investițiilor și relației cu partenerii externi. Este una dintre cele mai importante reforme economice pe care le pregătim. Este legată de eficientizarea sistemului public, reducerea cheltuielilor și de noua lege de salarizare pe care o pregătim. Este legată și de relațiile noastre cu Fondul Monetar Internațional, de agențiile de rating până la urmă, de costul banului, acele bănzi despre care vorbim, despre toți investitorii din Republica Moldova, străini și autohtoni. Este o reformă complexă și este firesc să avem dezbateri și opinii diferite, a declarat premierul. Alexandru Munteanu a subliniat că executivul va analiza propunerile făcute în cadrul consultărilor, însă a precizat că direcția generală a reformei rămâne neschimbată. Propunerea legislativă depusă de parlamentarii SOS România privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptată tacit ieri de Camera Deputaților după expirarea termenului constituțional de 45 de zile. Proiectul merge acum la Senat, care este foarte decizional în acest caz, scrie presa de peste Prut. Inițiativa legislativă a fost depusă în Parlament pe 14 aprilie și a fost avizată negativ de guvern, precum și de Comisia Juridică și Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților. În lipsa unei dezbateri și a unui vot în plen, proiectul a fost considerat adoptat tacit, în conformitate cu articolul 75, și va fi transmis Senatului în forma inițiatorilor. Potrivit inițiativei, Parlamentul României ar urma să decide unirea României cu Republica Moldova. Totodată, proiectul prevede reafirmarea atașamentului față de prevederile actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Helsinki, care permite modificarea frontierelor pe cale pașnică și diplomatică. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 32 de grade și minime de până la 16 grade, cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.

0: companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oșterii mei.
2: Știi, Maria ta. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șarpele.
0: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, pa, eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.

0: Ce băiat. Mare, mult prea mare. Mult prea mare. Ce? Michael Jackson. De ce am început noi cu Michael Jackson astăzi?
1: Pentru că, din păcate, astăzi
0: 25 iunie.
1: Nu se aniversează, cum ar fi spus ilustrul nostru fost președinte, ci se adună sau se comemorează 17 ani de la plecarea lui Michael. Că acum a fost ora lor, că a fost ora noastră, că pentru că se încearcă să se pupe orele. Fost pe la prânz, la noi s-a anunțat seara, pentru că, na, diferența de fus orar, 25 iunie rămâne însă o zi tristă.
0: Ia pentru asta. Toți fanii, da, din lumea întreagă. Dar ți-aduce aminte, unde te-a prins atunci?
1: Acasă, pe TMZ, primii care au dat știrea. TMZ, TMZ. Ei au dat știrea, pun Michael Jackson mort. Du-te, bă, că n-are cum, ești nebun la cap. Ei, după aia, am aflat că avea o șopârlă la UCLA, cum zic românii, la UCLA, la UCLA, la spital, și acolo și-a, ăia, au zis, bă, l-au dus pe Michael și l-au declarat decedat. Că l-a dus în comă. N-are, bă, cum ești nebun, ei au fost primii din lume care au dat știrea.
0: Toată lumea era încremenită la vremea respectivă.
1: Cred că la noi era trecut de miezul nopții. Cred că la noi e un pic 26 iunie, cred.
0: Nu,
1: era undeva 0026 sau ceva de genul ăsta, ca o oră.
0: Eram în vacanță, sigur, eram în vacanță, eram pe plajă, văzită pe acum. Da. Și a venit, cum se făcea pe vremuri, la vremea, la, mă rog, atunci se vindeau CD-uri.
1: Da.
0: Și a venit cineva cu un... Nu știu, toate albumele lui Michael Jackson la un moment dat.
1: Mamă.
0: Și zic, ce-i cu asta? Adică, de ce nu ne dai hituri noi și nu știu
1: deci a doua zi dimineață.
0: Da, a doua zi dimineață.
1: Cum ar veni.
0: Exact,
1: da.
0: Și mai zic, păi cum, nu știi? A murit Michael. Și lumea a rămas încremenită. Mai ales când a venit și era regele popului, că așa scria, a murit.
1: Murit săracul, numai că bine că a apucat să-l sună pe Mihăiță Piticu.
2: A, moștenirea, da.
1: Acolo, dacă nu sună pe Mihăiță Piticu, era o problemă.
0: Pentru ăștia la zi mai tineri, ce înseamnă Mihăiță Piticu?
2: Mihăiță Piticu e...
1: Mihăiță Piticu a rămas să-i continue legacy.
0: Stați, mă, că vorbiți pe rând, e...
1: Michael Jackson, înainte să moară, l-a sunat personal pe Mihăiță Piticu. Și a spus, Mihăiță,
2: cântă tu
1: melodia asta pentru mine. Și el cântă Mihăiță Piticu și astăzi, puteți să o găsiți pe internet.
0: A, bravo.
1: E un fel de...
0: A predat ștafeta,
1: exact. Da.
0: A predat ștafeta.
1: Geniile, când simt că se duc, predau ștafeta. Tom. E o glumă pentru care ne cerem scuze, dar Mihăiță Piticu trăiește și poate fi vizualizat.
2: Poate fi întrebat.
1: Ce să zice? Cat un moment, oprișene, asta așa o să zică oamenii. Păcat, păcat. Am zis să facem și puțină bășcălie. Duceți-vă să vedeți și filmul. N-ai cum să, copilul ăla ce face din filmul ăla e mai bun ca Michael Jackson.
2: Foarte mișto.
1: E mai bun ca Michael Jackson original, copilul.
0: Trebuie să vedeți filmul, da.
2: Doar că urât că l-au spart în două bucăți. Da. Fix în momentul important, pac.
1: Păi na, ce vrei, să-ți mai ia bani în cotură, că te mai duci.
2: Da.
1: Astăzi toți fanii Michael Jackson din România se duc în parcul Terăstrău.
0: Serios?
1: Începând cu ora 5.
0: Acolo, la intrare.
1: Între 5 și 9, unde este plăcuța ce amintește de Michael Jackson.
0: Puneți mâna și... Ia, dați-ne de veste. Cei care v-ați trezit cu gândul ăsta așa de dimineață, pe WhatsApp să ne ziceți exact dacă ajungeți acolo. Pe de altă parte, să știi că mai e o zi importantă în Beatles, fanii Beatles. Ar trebui să unească cu fanii lui George Michael, fanii lui...
1: Paulica n-a cântat Michael. Cu el?
0: Da.
1: Paulica a cântat.
0: 25 iunie era și ziua în care se năștea George Michael.
2: Michael.
0: Da.
1: Aoleu.
0: Păi asta vă zic, numai starurile astăzi, 25.
1: Mamă, greuț.
0: Era
1: și ea de la Beatles a apucat să celebreze în ziua. Ei n-au știut și au celebrat ziua Beatles în dimineața zilei de 25 iunie și Michael s-a dus un pic mai pe după amiază.
0: Da. Dacă îi întreb pe cei mai tineri, fără să le spui că e Michael Jackson, să le dai doar câteva acorduri, nu racorduri, atenție, acorduri, da? Din piesele lui Michael Jackson și întreb, uite, testați asta, cine cântă? Și o să vedeți că e music Michael Jackson. E stilul lui inconfundabil.
1: Da, unii zic și fără piesă, Michael Jackson.
0: A venit o fană, stați așa că e o fană răită.
1: O fană,
0: Michael
1: dar vine de departe.
3: Nici
1: de
3: acum nu o să-l ierd pe tata pentru că nu m-a lăsat la concert. Dar îl salut, mă rog, nu-l mai salut. Să-i dea Dumnezeu odihnă veșnică preotului Ionescu, care nu mi-au dat posterele.
0: Asta voia să auzi.
1: Bravo.
0: Da.
1: Bravo.
0: Cei care ați avut posterele.
1: Zie, da, dreapta.
3: Da, nu mi le-a, nu mi le-a îndoit așa.
1: Care ați fost, mă, de aici la concert?
0: Păi în afară de tine? Iartă-ne pe noi.
1: 1 octombrie 1922.
3: Trei luni am plâns.
1: N-ai cum să uiți. N-ai cum să uiți. Tu unde erai, Cristine, la 1 octombrie 1992?
2: În 92 aveam minus 5 ani.
3: Nici
2: în 96 nu l-am prins.
0: Doamne, da.
3: Trei luni am plâns. Trei luni am plâns.
1: Domn președinte de cot?
3: Da, da, așa, da, da.
1: De atunci au început problemele pentru Michael.
3: Da, păi l-a atins.
1: A făcut videoclipul cu polițiști. Cine l-a le-a dat voie celor de la Les Nap să folosească 100% puterea muzicală a boxelor, decât vreo 35%, că a zis regii, vine după. Și a venit Turbo B. Dar Turbo B n-a putut cânta la valoarea normală.
3: Eu mă visam fata aia de Lian Braț, că mă alege pe mine.
1: Vă o să povestim, că e fals, da, tot, că nu e ea.
3: Păi nu, nu, păi știu că a înlocuit-o, dar
0: păi ia, uite,
3: eu mă visam...
0: Apropo, de unde v-a prins pe voi vestea tristă cu Michael Jackson, că s-a stins? Zice așa, s-a anunțat într-adevăr în România pe 26 iunie, da, țin minte sigur asta, în acea zi am fost disponibilizată după 20 de ani de muncă la Institutul Minier Craiova.
1: Așa e, Michael Jackson?
3: Dublu tristă.
1: Da, din păcate.
3: Da. Da.
1: La noi s-a aflat prima dată la 0026 ca oră. Nu știu cum, cine a găsit. Unul de ședea pe TMZ.
0: Acolo.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Eu am intrat,
0: tu,
1: da. Eu am intrat că am zis că e bășcălie și am intrat. Nu, păi dacă era, eu mai stăteam aici cu voi, mă, și cu copilul. Păi da, am la da. CBC, CBB, BBC,
3: da, da,
1: BBC
3: da.
1: Înseamnă...
3: Erai Jimmy Fallon.
0: Nu mai spune, știm, știm ce înseamnă.
1: Litoral.
0: Ne scriu prietenii de la BBC după, lasă.
1: Buze, bikini și cu... Nu, asta era... Eu așa ziceam la mine spatele blocului, are, mă, BBC, bă, da...
0: BBC. Prin cablu?
1: Nu, îi vedeam o dobiță pe stradă.
4: Hai să trăiești neapărat, sănătate, bună de din... Bineața!
1: Bravo!
4: Trăiți, domn director!
1: Trăiți, trăiți!
4: Am onoarea să vă salut, domnul cefuțețe mea.
1: Ești prea mare, Maicăle.
4: Sănacorinuța! Viața mea, sufletul meu! Ce bine mă simt eu dimineața când aud eu, bă, din acolo, așa!
3: Of, doamne!
4: Oprișene!
1: Ia!
4: Eu am sărit gardul, tăticule, la Lia Manoliu. Ai de capul lor. Nu știu, băieții ăștia, cu ce să mănâncă adevărat alt.
1: Zice așa.
4: Păi, ai, ce să mă... L-am văzut, l-am văzut.

0: Ocean, Corina Băcanu.
1: My morning show.
2: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
5: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
12: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru truse de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
13: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama

0: control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
1: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
2: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. V-Credit.
4: Nu rata ofertele Green Days la Iusk. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusk.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
7: Škoda.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Înapoi la hituri
10: pe Kiss FM

0: 7 zile.
1: Mai avem de 2 ori 7 zile și terminăm și...
2: Nu, cred că mai puțin.
1: Nu, e mai puțin.
3: Eu vreau să mai stăm. Mama a răzgândit. Da.
2: E microfon.
3: Păi eu trebuie să adun, că să adun 15 cu 15. Mai stau o săptămână, cred, după.
1: Lasă în contumacie.
2: Ai grijă ce-ți dorești, Corina,
3: da,
2: că...
3: Mă întâlnesc cu Moga,
2: mă. Ca prin magie. Atât ți se întâmplă. Mm. Și te dai de 3 ori peste cap,
3: păi
2: cum
3: nu,
2: zice.
3: Păi te, da, ne vedem la asta, la inspecția de muncă.
1: Dar știi cum era Ștefan Bănică junior în licenii când stătea peste noapte să facă piesile alea?
3: Da,
1: că
3: da,
1: nu ieșea
3: da.
1: Cu maestre?
3: Da.
1: Păi ia așa rămâi tu. Dar noi doi plecăm, că ei l-ați făceau piesile.
3: Păi am zis, voi doi plecați, rămân eu cu Ana, ca să nu zic că după aia să mi se impută că, domne, n-ai fost.
2: Rămâneți voi, da.
3: O să fac eu cu Moga încă o săptămână.
2: Vezi, mă, să nu-i se... Totul, bă, românul numai dă frică, mă.
1: Exact.
2: N-ai cum așa de pasiune,
1: bună voie,
2: de
1: n-ai fi venit.
2: Exact. Păi te lasă-mă că vin, eu stau...
3: Păi pasiune, mă,
2: da, pasiunea asta care...
1: Donează banii la un cămin de bătrâni.
3: Dar nu simți pasiune? Nu te uiți în ochii mei și nu vezi pasiune?
2: Cu ochelari sau fără?
3: Cu ochelari, că sunt chioampă, nu văd fără ochelari.
1: Tot doctor zice, e rău. Luați loc, întotdeauna ochiul este simbolul corpului. Practic este o radiografie.
3: Și al sufletului, mare atenție.
1: Mă uit în ochii dumneavoastră, zice doctorul, o aveți grea de tot. Ficat umărit, posibil icter, posibil să vă scoatem fierea, posibil hepatită, nu știu încă tip B sau tip C, steatoză hepatică de A3. Și am zis, doctor, ce rugămintea, uitați-vă la dreptul, că stângui de sticlă.
3: Olo. Și apropo de asta, Cipriene, mai dă-ne mă semnificații de alea bune, de ale tale, că stă lumea despuiat acum în casă.
2: Nu, mamaie.
1: Nu, da. Dacă le dăm lumea despuiată, lasă Cipric.
2: Până la ora 10 avem tot timpul din lume să le dăm pe toate pe rând, așa, pentru că vorbim despre Michael Jackson, vorbim despre Beatles, vorbim despre George Michael.
1: Da.
2: Sunt atât de multe lucruri astăzi, în 25 iunie 2026, încât nici nu știu de care să te ocupi mai repede. Uite, spre exemplu, este ziua Beatles. Fanii din întreaga lume, iată, astăzi aniversează niște ani buni de zile.
1: 2017.
2: Așa. Tot 17?
1: Tot. Decât.
2: Pentru că, de fapt, atunci s-au...
1: Da, a făcut dimineața ei.
2: Până să afle știrea cu Michael Jackson.
1: Da.
2: Da,
1: nu, nu.
2: Păi numai că așa este.
1: Așa este.
2: Fix în anul ăla se întâmplă. Pe 25
3: iunie... Am zis eu ceva?
2: Am simțit.
1: N-ai zis, dar ți-a citit pe buze subtitrarea.
3: Da.
2: Fanii Beatles din toată lumea celebrează trupa ce a schimbat muzica. Dacă ne gândim la o piesă anume, dacă zic Beatles, la ce te gândești? Zi o piesă. Rapid. Nu o e bladi. Bine, a trecut 3
1: secunde. Nu, mă gândesc care mai...
3: Yellow Submarine.
1: Yellow Submarine, o page, o bladi.
3: Păi
1: hey, e mai veche, e mai
2: veselă. Let it be.
1: Păi yesterday e doar un copilul ăla.
3: Dar Hey Jude nu a fost doar al lui Lennon?
1: Nu.
3: Au cântat-o toți?
1: Toți, da.
2: Și au un pic de flavor, iau.
1: Ce vorbești? Nu s-auzea nimic, am auzit-o doar...
2: Atât, da, la concert de acela. Știți ce vreau de la voi?
1: Ce?
2: Nu de la voi, de la prietenii noștri, cei care s-au trezit cu noi în această dimineață, pentru că este vară și evident ne gândim la partea asta de relaxare. Ce ne relaxează cel mai mult și cel mai bine? Muzica. Muzica. Orice ar fi, este limbajul universal, practic, în lumea întreagă. Așa că spune-ne pe WhatsApp-ul Kiss FM, la numărul afișat pe burtiera Corinei.
3: 0722 20 60 20.
2: Ce piesă te pune instant în picioare așa, pe mood-ul ăla bun?
3: Adică să...
1: Da, lui Mihăiță sau da, lui...
2: Nu, în general,
3: orice piesă.
1: Și noi o dăm și cu dedicații.
3: Da, nu știm dacă o dăm, dar...
1: 10 euro în plic, dacă bagă, eu zic, se poate transmite pe WhatsApp-ul ăsta bani.
3: Îl inspiră pe Ciprian, mă vezi cum se face, deci o să vorbim și la HR despre treaba asta.
2: Lecția de HR.
3: Da, cum practic adun idei de la alții și după aia ți-asum creditele. Dați-mi voi, oameni buni, ce melodii vă plac, pentru că după aia eu le pun în playlist, știi? Și după aia se laudă. Băi, ați văzut ce melodie am pus în playlist, cum s-a schimbat?
2: Păi nu, ce melodie am pus în playlist la cererea oamenilor, uite, ca să le dea exact ceea ce își doresc. Dacă cer o amandină, nu înțeleg ce o să apară.
3: Păi da, tu trebuia să știi. Trebuia să știi de la Andreea deja.
2: Și Hai, Corina, țipă și tu, Michael
3: păi
2: Jackson.
3: Sunt pe masă, Ciprian, să țipă sus, așa.
2: Hai, dă-ne știrile pe care le ai la dispoziție în această dimineață.
3: Știrile, avem multe știri, rămâneți cu noi. Avem, desigur, rubrica de HR, asta va fi o surpriză. Unul dintre hoții tezaurului românesc din Olanda și-a deschis un magazin online, dar este unul dintre cei mai șmecheri business, antreprenori și ce mai vreți voi pe care eu, de care eu am auzit. Apoi e o doamnă care s-a apucat de elevii de liceu, dacă vreți să vorbim despre ținuta lor. O doamnă profesoară. Ce se întâmplă în corpul tău când uiți să mănânci regulat?
0: Eu nu știu.
3: Așa.
2: De ce te mănânci neregulat?
3: A venit și Cătălinoș cu ceva absolut fantastic. Un primar obligat să plătească o amendă, da. Ce mai avem, ce mai avem?
2: Hai mă, că vă mai zic și eu una, așa,
3: de
2: că
3: la Metrorex,
2: așa, asta zic,
3: de la Metrorex,
2: pe care l-avem la dispoziție, ghid de prevenție pentru
3: plășnițe. Și mai avem pe Metrorex o să legăm și pasta cu 4 trenuri pe care le-au retras din circulație pentru că au fost vandalizate și fac un apel la călători să stea cu minți, să nu mai dea cu graffiti pe trenuri. Și Cătălinuș, îmi pare rău să stric ce această bucurie, un blogger din ăsta s-a dus pe Turcia la cel mai prost...
0: Da, 3 steluțe.
3: Păi 3 steluțe, Cătă, dar e totuși Turcia, mă, și a venit de acolo cu relatări. Aș vrea să discutăm pentru că prea ne-am umflat așa în Turcia asta și nu mai apreciem ce avem și noi aici, la Marea Neagră.
0: Cea mai frumoasă țară.
3: Da. Rămâneți cu noi că avem multe de povestit azi.

0: apus de soare, mai avem răsăritul, de care iată ne bucurăm acum. Unii dintre prietenii emisiunii se bucură de pe plajă. Vă mulțumim pentru pozele pe care ne le trimiteți. Mai puneți așa un pic de sare pe rană, mai învârtiți, cum să zicea, învârtiți cuțitul
1: da.
0: În rană, mai ziceți, mai
1: dar
0: ziceți.
1: Dar nu vreau să fiu la mare, vreau să fiu la muncă, termină cu prostiile astea.
0: Ia uză bă.
1: Eu nu vreau să fiu pe litoral, în sănătate,
2: Doamne ajută.
0: Hai sănătate, da, am da. Încercat.
1: Așa.
0: Stai așa, că avem prietenii emisiunii, cei care ne-au trimis și au zis că piesele care ne dau nouă mood-ul ăsta de trezit și ne pune pe picioare fiecare așa. Piesă.
2: Ce fiara n-ai de limbă română, că nu mai poți nici cu voi, nici cu oamenii ăștia. Ce se folosește pentru neființe, care se folosește pentru oameni și animale? Luați Ștefania Popescu și dați-vă cu ea în cap până vă intră.
0: Afară de tine, cine le mai folosește?
2: Eu și cu doamna Ștefania Popescu.
1: M-a corectat un băiat, m-a corectat un băiat pe Facebook. Mi-a zis...
0: Ce care, cum, pe care?
1: Să nu mai zic ce. Am zis la un moment dat, într-un filmuleț din ăsta, de m-a filmat Teo, problemă ce se rezolvă, nu știu ce, și mi-a zis proasto, se zice care, nu
2: păi vezi ce? Cu cine a votat.
0: N-are da. Legătură mă asta.
1: Da,
0: toți,
1: corect,
0: așa e limba corect, română da. De ani de zile.
1: Dar mie îmi plac oamenii ca el, care sunt foarte, foarte siguri. Da. Pe ce, adică ei sunt foarte siguri mereu, știi?
2: Luați, dar nu e da. 40 de lei pe EMAG, Ștefania Popescu. Da. Și e atât de scump,
1: poate a apărut în
2: o țigare, o cafea, o iei pe doamna Ștefania, nu citești.
0: Oferă ca premiu, uite, dă o
2: da.
0: Premiu cuiva.
2: Am două acasă pe cuvânt. Cine are nevoie, pe care are nevoie,
1: pe care,
2: pe
1: da.
2: Care are nevoie, nu trebuie să o citești. Doamna Ștefania Popescu se învață în felul următor. Pe pernă, sub fața de pernă, între fața de pernă și pernă, o bagi acolo.
1: Aha.
2: Te culci, când te-ai trezit dimineață, e care pronume relativ.
1: E în cap.
2: Pac,
1: în
2: și
1: cap.
2: Vorbești, ablativul. Pac,
1: nu,
2: are...
1: acuzativ, ăsta așa nu prea se folosește, nu. Pare rău.
2: Numai că nu mai pun nici uitan și răgușit.
1: Nu, deci asta, da, în sfârșit. Ai. Și mai erau oameni ieri care voiau să se facă influencer pe civilizație, bun simț și limba română. Terminați, mă, că muriți săraci.
2: Da.
1: Da. Zi, Ciprian, că râzi acolo singur. Spune-ne,
0: păi,
1: te rog,
0: las,
1: și nouă.
0: Vă las, vă...
1: Spune-ne,
2: uite,
1: și
2: mă,
1: nouă.
2: Prodigy Firestarter, vă pupă Ioana din vacanță cu casca în urechi. Și uite unde este Corina. Trei gulioare care râd și trei steaguri turcești. Poporul turc, frate și prieteni, iese ca unde lemnul la suprafață cu acel minunat all-inclusiv. Ce e mai frumos
1: da.
2: Din lume?
1: Păi băiatul ăla nu zice altceva. Dar mă rog,
2: el s-a dus la ștocăraie să strice piața. E o bestie, l-am văzut. S-a dus la șto. După ce, pentru cei care vreți să nu dați banii la agenții, nu dați banii la copii, luați agenții, nu dați banii pe prostii, luați agenții la copii, scrieți-ne la 0722 20 60 20 și facem recomandări personale pentru All Inclusive-ul din Turcia. Nu mai dați banii la agenții. Nu mai spuneți în ce regiune vreți să mergeți.
0: Atât.
2: Și noi trimitem imediat. Uite cum ne-a trimis și ia uite o prișene ce ți-a trimis sora ta. Aștept piesa Smiley să-mi fie vară și mi-a trimis într-adevăr 10 euro pe WhatsApp. Iată că se poate trimite.
1: Frumos.
2: Se pot trimite bani și pe WhatsApp.
1: Frumos.
2: Este însă o poză cu 10 euro.
0: Ți-o printezi tu.
2: O să scrie da. Că acum tot ăsta funoscot de aici, că se zice că o costârși pe vreau ăsta. Bravo, frumos.
0: Ceva deosebit.
2: Da, hai că avem și un concurs, zic, așa de dimineață.
3: Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Și la deschis dimineața.
0: Uite, cu poftele astea de vară, ce facem cu ele? E vreun gust care aduce mai repede vara în farfurie ca un platou cu telemea lângă o felie de pepene roșu? Sau, cum ziceam mai devreme, și o salată de-asta bine făcută cu bucățele de telemea? E bine, la deschis dimineața vrem să aflăm care e mica ta bucurie de vară. Că e o ieșire în natură sau o salată cu mozzarella proaspătă? Scrie-ne răspunsul tău în continuare pe kissfm.ro. Spune, practic, că ți-e poftă de vară, fără să spui că ți-e poftă de vară. Poți câștiga 100 de euro de la Hochland, bani de buzunar pentru micile bucurii de vacanță. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Și a venit un mesaj de la Horia. Ia să-l auziți cu atenție. Horia zice așa: o limonadă cu mentă, culeasă din grădină, niște zmeură din spatele casei, mirosind lavanda de pe terasa, e combinația perfectă pentru vară. Ce să mai zicem? Horia, te felicităm, ești câștigătorul nostru din această dimineață la Kiss FM.

de vară. Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
4: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uită de durerea abdominală!

0: trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda. Back to the music.

0: Veronica și Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oștenii mei.
0: Știi, Maria ta. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șapă,
4: tu ești șarpele ăla care stă fășura pe bățul de la farmacie. Să ne bunesc.
0: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, dădeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața. Bună dimineața, este ora 7:60. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
6: Bun găsit la știri. Președintele Nicu Șordan așteaptă mâine partidele parlamentare cu acordul politic pentru susținerea viitorului guvern. Abia după, șeful statului va anunța pe cine desemnează premier. PSD și-a asumat guvernarea cu Sorin Grindeanu prim-ministru și PNL, USR și UDMR vor propune la Palatul Cotroceni o variantă de cabinet. Nicu Șordan.
7: O să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serioși, să închidem cât de curând. Să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile.
6: Acordul între partide ar urma să prevadă un set de măsuri și direcții clare pentru viitorul cabinet, indiferent de componența sa. Stare de urgență în Venezuela după ce țara a fost lovită de două cutremure succesive puternice de 7,2 și 7,5 pe Richter. Numărul victimelor ar putea fi foarte mare, cu mii de morți, transmit autoritățile. Salvatorii încearcă acum să scoată supraviețuitorii dintre ruine. Seismele au fost resimțite în întreaga țară, iar pagubele sunt însemnate. Autoritățile au îndemnat populația să rămână în afara clădirilor. Înapoi în țară, sindicaliștii din educație sunt astăzi în stradă, de la ora 11 vor picheta Palatul Parlamentului. Reprezentanții sindicatelor cer anularea măsurilor de austeritate din educație adoptate anul trecut, ce au crescut între altele norma didactică și au înjumătățit tariful la plata cu ora. Tot azi, sindicatele vor depune la Parlament peste 160.000 de semnături strânse pentru anularea acestor măsuri. Românii câștigă mai bine, dar sunt practic mai săraci. Inflația și taxele către stat ajung să le consume aproape întreg venitul. Are detalii Alexandrei.
8: Veniturile au crescut cu 14% anul trecut, arată datele INS. O familie câștigă în medie aproape 9400 de lei pe lună. Cheltuielile curente sunt de 8000 de lei, potrivit unei analize Hot News. Pe hârtie rămân circa 1400 de lei. În realitate, din acești bani trebuie acoperite vacanțele, urgențele medicale sau reparațiile diverse. Banii se duc pe mâncare, 32%, întreținerea casei, rata la bancă, energie electrică, apă și gaze. Pentru educație sunt în continuare alocate cele mai mici sume, 27 de lei pe lună în medie de familie.
6: Alexandrei, datele de stare civilă verificate automat de eliberarea actelor de identitate, asta prevede un proiect de lege adoptat de Senat, prima cameră sesizată. Astfel, cetățenii nu vor mai trebui să prezinte certificatele de stare civilă decât în situații speciale, iar instituția va trebui să indice motivul concret pentru care solicită actul respectiv. Inițiativa parlamentarilor USR face parte dintr-un pachet mai amplu de debirocratizare a relației dintre cetățean și stat. Și la final, datele meteo. Morkes anunță vreme extrem de caldă și astăzi, cu maxime între 30 și 35 de grade. 33 de grade vor arăta termometrele în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.

0: Mi Corazon Fly Project l-a deschis dimineața într-o nouă oră, 8 și vreo minuțele. Suntem în ora aceea în care avem și concursul binecunoscut Ai Cuvântul. Ne mai ocupăm un pic și de semnificațiile importante ale acestei zile, pentru că am pornit încă de la prima oră cu Michael Jackson. Asta de ce? Pentru că, așa cum ne-a zis Cătălin Oprișan, în urmă cu 17 ani venea știrea asta.
1: Din păcate, da, că Michael Jackson nu mai este. N-am crezut-o, mulți dintre noi n-au crezut-o, că n-avea cum la 50 de ani. Da, din păcate era adevărat.
2: Da.
0: Da, dar avem și sărbătoriți. E adevărat, și ei, unii dintre ei nu mai sunt printre noi, respectiv George Michael. Aniversa astăzi, ziua de naștere. Ne mai gândim la artiști. E o listă întreagă de artiști pe care trebuie să-i luăm în seamă. Vorbim și despre Beatles, pentru că la nivel global se sărbătorește ziua Beatles. Dar avem și știrile noastre, ca de obicei, deschis dimineața. Lecția de HRS, cum îi spune Corina Băcanu, da. Astăzi ce are în vizor?
2: Păi nu încep cu asta. Încep cu ceva mai soft. Am dat, uite,
1: fix
2: acum...
1: Tindere.
2: Da, încep cu ceva mai ușurel, pentru că am dat acum jumătate de oră peste un reel al unei pediatre de pe Instagram și m-a impresionat ce zicea femeia aia și am notat câteva lucruri. Ea se adresa copiilor și adolescenților și preadolescenților, și anume 10 lucruri pe care mi-ar plăcea să le știe orice copil despre prietenie. Și sunt 10 chestii foarte interesante, o să le trec pe toate cât pot de repede în revistă. 1. Prietenii buni îți aduc liniște, nu stres. După ce petreci timp cu cineva, întreabă-te, te simți bine, te simți relaxat, te simți în siguranță sau pleci trist, anxios sau cu un nod în stomac? Corpul tău observă uneori lucruri înaintea minții. Numărul 2. Popular nu înseamnă iubit. Mai bine 2 prieteni adevărați decât 20 de oameni care îți dau like și te uită mâine. Nu 3. Nu spune toată fericirea într-un singur om. E bine să ai prieteni din locuri diferite, de la școală, de la sport, din cartier, din tabără. Așa că dacă o relație se schimbă, nu simți că se prăbușește toată lumea ta. 4. Certurile fac parte din orice prietenie. Nu problema este că vă certați, problema este dacă nu știți să vă împăcați după aceea. 5. Bârfa pare distractivă până când ești tu subiectul. Da, uneori apropie oamenii bârfa, dar de multe ori strică încrederea și lasă urme mai mari decât credem. 6. Social media nu este viața reală. Pozele sunt selectate, vacanțele sunt selectate, fericirea este selectată. Nu mai compara viața ta completă cu cele mai frumoase 5 secunde din viața altcuiva. 7. Învață să te bucuri sincer pentru ceilalți. Invidia este normală, dar prieteniile bune cresc atunci când poți spune bravo, mă bucur pentru tine. 8. Prietenia trebuie să meargă în ambele sensuri. Dacă unul vorbește mereu și celălalt ascultă, dacă unul cere ajutor și celălalt oferă mereu, ceva nu este în echilibru. 9. Ai voie să spui nu, nu trebuie să accepți tot, nu trebuie să fii disponibil tot timpul, nu trebuie să faci lucruri care te fac sau ce te fac să te simți inconfortabil doar ca să nu se supere cineva. Și 10. Unele prietenii se termină și asta nu înseamnă că au fost false. Oamenii cresc, oamenii se schimbă, uneori merg pe drumuri diferite. Nu toate prietenile sunt făcute să dureze o viață, dar toate te pot învăța ceva. Da,
1: și 11,
2: da.
1: Iată-mă, da. Articolul este incomplet. O prietenie adevărată înseamnă când tu îi dai colegului din spatele tău toate sandvișurile pe care ți le dă mama vreme de 2 ani. Mulțumesc, Ina Ranetescu.
2: O prietena ta din totdeauna. Iată, a venit și Cătălin.
1: O completare, necesară. Da. Și mai la aia cu bravo, bă, mă bucur pentru tine, da? Este spusă tot tipul de prieten la nuntă mirelui.
2: Da, de prieteni și dușmani. Oameni buni și nebuni. De ce mi-a plăcut chestia asta? Pentru că deși era adresat copiilor și preadolescenților și, mă rog, femeia încerca să îi învețe cum să gestioneze prieteniile și viața socială, cred că se potrivește foarte bine treaba asta și adulților.
0: Exact asta ne zice acum Anca, prietena emisiunii. Sfaturile astea cred că sunt valabile și pentru noi adulți.
2: Da.
0: Da.
2: Le puteți, dacă vreți să le revizuiți sau dacă vreți să le reascultați, desigur, avem podcasturi pe site-ul nostru și pe aplicația Kiss FM.
0: Da, și mai avem ceva, apropo de semnificații. Cătălin,
1: ia.
0: Azi Rapidul împlinește
1: 103 ani. La mulți ani, Rapidulețul, glasul roților
2: de trei. Bunicul meu a fost ceferist.
1: Da?
2: Da, a fost ceferist și tatălui. Pielar din asta, croitor, Și de la mine în familie, din generație e...
1: Frumos.
2: Da.
1: Vin cu un bombeu la știrile din sport. Cronica primului joc din istoria Rapidulețului, 28 octombrie 1923. Nu știe nimeni unde s-a jucat, cum au fost atacat, cu tare. Bombă, bombă, mă.
3: Atenție, așadar.
2: Trebuie să zicem mai hai rapid, ne jură cineva?
0: Nu ratați după știrile de la ora 9, imediat la sport. Iată ce ne aduce Cătălin Oprișan. Nu știm, dar nu ne zici măcar așa un...
1: Vă spun doar atât, Rapidulețul era echipat în negru și portocaliu.
0: Bune?
2: Serios?
0: Da. Precum salamandre.
1: Prima dată în istorie, Rapid a jucat în negru și portocaliu, nu în vișiniu.
0: Și de unde s-a...
2: Și vișiniu ăsta, de unde a venit?
0: Da, care-i
2: treaba?
0: Dar
2: ne zici tu mai încolo?
1: Baicol.
2: Da. Baicol.

0: 100.9 FM. Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500 de lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
9: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art.

0: Radio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani. Pelmen de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani. Deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pe 4 iulie, Noaptea Sânzienelor revine la Castel Mimi. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea Sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
3: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
4: Ce vrei?
5: Până la 300 de mii de lei.
6: Uite, deja au intrat banii.
5: Rapid!
7: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Vicredit.md. Vicredit.
9: Acoperim lipsa. Vicredit.
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică, ai reducere de 25% la toată gama de bere la sticlă și 35% la toată gama de salamuri crud uscate afumate autohtone. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Trafic, parcări, drumuri lungi par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
13: Škoda.
14: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
15: Înapoi la hituri
16: pe Kiss FM

0: Ne apropiem de 8 și 30 de minute, momentul în care, evident, vă mai facem un anunț important pentru țară, respectiv să răspundeți la telefon dacă știți că v-ați înscris chiar și din ianuarie la binecunoscutul concurs Ai Cuvânt.
1: Răspundeți că iarăși ne enervăm. Iarăși ne enervăm aiurea. Și omul zice, Doamne, dar nu credeam că mă sunați. Păi, de ce v-ați înscris?
0: Păi da, dar unii s-au înscris prin februarie.
1: A, și în momentul ăla trebuie să fie sunat.
0: Da.
1: Păi 30.000, 50.000, 100.000 de oameni când sunt înscriși și trei sunați atunci, nu închidem această frumoasă emisiune până nu sunăm pe toți. Dar ea trebuie să și răspunză.
2: Da.
0: Exact.
1: Și asta mai întreabă, Cipică, vreți să participați? Da.
2: Da, hai bine.
0: Hai, fie, da, trec.
1: Da.
2: Da. Da, mă, ideea e că lumea nu mai vrea bani.
1: Da.
2: Lumea nu mai vrea bani pentru că este cad bani în cer.
1: N-am vrut niciodată, pentru că fetele de la PACA strigau, nu vrem bani, nu vrem valută.
2: Da, da,
1: așa,
2: da, da, da. Eu, de exemplu, m-am plimbat pe un parc ieri și mi-a căzut un morman în cap, dintr-un copac. Erau bani căscuți în copac.
0: Număra cineva bani acolo.
1: Sunt oameni, am văzut eu în grădina botanică acolo și la noi.
2: Da.
1: Dacă pe jos, de exemplu, sunt căzuți 100 de roni, ei nu că nu iau, mai aruncă încă 3-400 ca următorul să ia 500. Nu se pleacă după ei, niciun moment.
2: Și ăla care se pleacă e...
1: Nu, ăla care se pleacă a vrut să închide la Șiret. Și când a văzut, era altfel.
2: Hai să iau de acolo, da.
1: Aș vedea să mergem puțin până în Franța.
2: Te rog frumos.
1: Acolo și unde, grație colegilor de la Libertate, acolo și unde o primărie este obligată să plătească unui cuplu 6.000 de euro pentru că primarele a refuzat să-i căsătorească.
2: Da,
1: a zis,
2: de ce?
1: Pentru că o să vezi.
2: Ia.
1: Zice așa, a durat această bătălie juridică mai bine de un an, deci ea s-a operat în 20 de minute, dar să bat un an de zile. Că ei până la urmă i-a operat alt primare.
2: Așa.
1: Tribunalul din
2: Așa.
1: A ordonat municipalității Șeși, că nu așa, să-i dați două mosta 6.000 de euro unui cuplu. Pentru că fostul primar, care era pârdalnic, a refuzat sistematic. Ăia s-au dus și i-au zis, domn primar, mer, cum e la ei?
2: Da. Le
1: simple, mer, simple.
2: Oui.
1: Deci a zis, dai-ți drumul de aici, invocând un ordin de expulzare emis anterior pe numele Mirelui. Deci Mirelui...
2: Era semi-expulzat.
1: Da, dar era anterior. Deși instanțele emiseseră deja mai multe hotărâri în familia tinerilor căsătorii. Mă, expulzat, expulzat. Da, în Franța,
2: iubește,
1: statul
2: mă,
1: ocrotește da. Familia celula de baza societății. Operează-i, mă, păști.
2: Așa.
1: Nu? A zis că nu, nu, nu, deoarece sunt suspiciuni de căsătorie aranjată. Ăsta nu se iubește, a zis.
2: Aaaa.
1: Păi nu-i treaba ta, a zis. Rădăcinile cazului și-au originea în anul 2025. Primarul de la acea vreme s-a oprus ferm uniunii dintr-o cetățenie, dintr-o doamnă de origine finlandeză, de 50 de ani, și un bărbat algerian de 40 de ani, suspectând o căsătorie de conveniență. L-a mirosit ceva primarile. A zis numele băiatului, pe numele bărbatului, fusese emis în trecut un ordin de părăsire a teritoriului francez. A început parchetul din a contrazis primăria, stabilind că ordinul de expulzare nu mai e valabil și a zis, mă, ăsta are statut de imigrant. Rezolvă-l că s-a transformat din ilegal în legal. Un motiv valid. Nu, a zis ăla. S-au dus, vă dați seama aia pe să opereze, mă, s-au dus, au obținut ei o hotărâre judecătorească în decembrie 2020. N-am, mă, șchiopule, că puteți să... Du-te, mă, de aici, eu nu vă operez.
2: Bun.
1: Într-un gest fără precedent, primarul și cei 7 adjunți și-au dat demisia în masă pentru a evita obligația
2: Doamne
1: legală
2: ferește.
1: De a accelera nunta. Mai bine mort decât să le pun la ăștia aia, să zic, semnați, mă, semnați. Totuși, prefectura le-a respins demisiile. Ceva, bă, s-a făcut o nuntă discretă.
2: Da, edileală maximă, adică sincer.
1: S-a făcut o mică nuntă, mică, discretă, sub o nouă administrație. Ei au așteptat, au așteptat, au așteptat, până s-a schimbat primarele.
2: Exact.
1: Cioc-cioc. Suntem noi aia de anul trecut. Puteți să ne operați acum, așa a zis, da, mă. Și operația a avut loc pe 11 aprilie 2026. Cuplul a reușit să se căsătorească în cadrul unei ceremonii discrete. Căsătoria a fost oficiată de nou primar, fost adjunct în vechea administrație ăla. A zis, mă, cinstit, eu sunt tot în băieția de anul trecut, de nu voiam, dar a venit legea asta și a zis că ăsta e legal, cu tare trebuie să-l operăm. Pentru noi această căsătorie este nesinceră, adică în suflet, dar legea a fost aplicată.
2: Asta
1: i-a
2: a
1: operat
2: fost...
1: pe ea doi. Și din acel moment, însemnați-mă aici, întorceți-vă, faceți poză.
2: Pupați-vă.
1: Au ieșit afară, erau doi băieți fără din gură cu un pian de burtă care au cântat și Iasmina, și o găleată cu orez, sau ce să dă la ei? Ăsta dacă era din Algeria, cred că era cu cușcuș. Nu era cu orez.
3: Da, exact.
1: Arunca cu șcuș. A cântat aia cu bofila ei franceză, ia zbireasă ziua bună, a cântat tot ceva, un Edith Piaf ceva.
2: Mai țineți minte știrea cu mirele care a fost scăpat în brațe și, Doamne ferește, bă, n-a mai putut merge? O mai țineți minte?
1: Aia
2: e o tragedie. Am dat acum ceva vreme peste o altă știre în care mireasa a rămas fără un ochi, Doamne ferește, pentru că cineva i-a aruncat în ochi cu orez.
1: Vezi?
2: De aia eu propun să mergeți de acum cu orez fiert deja, pentru că ăla e moale. Și arunci cu orez fiert.
0: Un orez cu lapte, da.
1: Da, cum zice mai de la Cațavencu, vă cântă și Edith Pilaf.
2: Exact.
1: Și aruncați cu aia. Uite, am tradus că noi în franceză, noi a doua limbă. Oui, dans les militaires, dans le militar, le quartal de militari, vorbim a doua limbă franceză nativ. Bonjour, ne marie. Ia-ți mireasă ziua bună.
0: Aha. Așa se numește?
1: Ui, că da. Când, și la ei cântă, mă vine, iauzi, iauzi.
2: La un Edith Piaf, je ne regrette rien, nu puteai și tu, Cipriene.
1: O să pune pentru amărâtul ăla care s-a căsătorit, da.
2: Da.
1: Deci, băi, globalizarea asta lui Greta, un algerian cu o finlandeză să operară în Franța.
2: Frumos, mă, frumos, frumos. Da. Lumea se iubește
1: din
2: fără frontiere.
1: Noastră, deci, dacă o melodie și 100 de euro, și 100 de euro să știe și bonjourne, Marie.

0: deșteptari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Aveți toate cuvintele?
2: Tot.
1: Toate cuvintele le aveți la îndemână. Cu ce litere trebuie să înceapă?
2: Rasol.
1: R? R.
2: Nu
1: R.
2: Dăm rasol,
1: nu
2: mâncăm.
1: Nasol.
2: Nu.
1: Rasol.
2: Nu dăm rasolul, ci îl mâncăm.
1: Bun.
2: Unde?
3: O roată de cașaval.
1: Mihaela! Da. Mihaela!
4: Da?
1: Mamă, Mihaela, vino la aparat aici.
2: Bună dimineața, să rămână Mihaela, dragostea noastră.
3: Neața.
4: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Neața, bine ai venit. Unde te găsește telefonul nostru?
4: În Oradea.
1: Frumos. Frumos în Oradea.
3: Ești în altă țară, ești în străinătate.
4: În prima zi.
1: Cum?
3: În prima zi te-ai înscris?
4: M-am înscris la concurs în prima zi.
1: Adică din ianuarie?
4: Exact.
1: Nene, mă, chiar a dat norocul peste tine.
2: Vezi, Mihaela, iarna nu-i ca vara. Sau
3: exact.
2: Vara nu-i ca iarna.
3: Sau iarna îți faci
2: da.
3: Car.
2: Da, obul gospodar se scrie iarna la concursuri.
3: Ca să-l exact. Prindă vara.
1: Da, bravo. Felicitări, da. Mihaela, în primul rând. Uite, a dat norocul peste tine în această dimineață. Să vedem dacă dă norocul cu 100 de euro. Pentru că, na, da, trebuie să răspund
4: calculatorul.
2: Nu există așa ceva.
3: Hai, mă, Mihaela, termină.
1: Asta ai emoții, mă. Alo! Hai pentru Mihaela, să știe! Mihaela, mai e cineva pe lângă tine?
4: Nimeni.
1: N-a rezistat
3: nimeni, mă? Lasă că sunt eu și Cătălin.
1: Știi,
3: da. Aoleo, răutăți de la bunica.
1: Știi,
3: mama, soacră, încă n-a venit.
2: Știi povestirile Olimpului Antic, Mihaela, când ciclopul Polifem nu lăsa să iasă oamenii de acolo și Ulise, care s-a prins de burta unei oi, a zis că pe el îl cheamă nimeni și când i-a scos ochii, a zis cine ți-a scos ochii?
3: A zis că este emoționată.
2: Băi, asta să-i mai treacă emoțiile și a urlat nimeni și ei au zis, cum bă, nimeni ți-a scos ochiul? Da, ești nebun.
3: Da.
2: A zis să mai facem o glumă culturală, da. Neînțeleasă, da. Să-i mai
3: Mihaela,
2: treacă emoțiile.
3: Unde ești acum mai exact? În ce loc?
4: La servici. Stai
3: jos,
4: măscă. Vestiar, unde-i mai...
3: Stai jos, stai jos.
2: Dar ce aveți, echipă de fotbal?
4: Jos, sau jos.
3: Așa, stai jos. Stai jos, închide ochii.
2: Sunt vestiar, echipe, aveți meci?
3: Da. Închide ochii și imaginează-ți că ești doar cu mine, Cătălin și Ciprian.
1: Ai atât. 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns. Hai să fie cele bune, da? Răspunsurile cele mai bune. Cu litera R.
4: Hai să fie.
2: Râde să mor eu de nu sunt ușoare. Fii atentă. De exemplu, prima întrebare.
1: Ia-o-ți.
2: Cutie cu o roată și două mânere folosită la transportul materialelor în construcții pe distanțe mici.
4: Bravo!
2: Ți-am zis!
3: Cum ai început așa termin?
2: Fii atent. Concentrează-te un pic. Jumătate din diametrul unui cerc. Dacă nu-i diametru e... Păi ce vine de la soare către noi?
4: Rază.
2: Asta e! Ți-am zis că e ușor.
1: Bravo.
2: Roșu foarte deschis între roșu și alb.
4: Roz.
2: Asta e. Conducător al unei universități, al unui colegiu sau al altei instituții.
4: Rector.
3: Bravo.
2: Nici vezi că nici nu termin. A participat la o acțiune nesigură. A acționa la noroc. A?
4: Risc.
2: Asta
3: Bravo.
2: E. Fiecare dintre cele două organe interne de forma boabelor de fasole pe care omul Cris. Le vinde ca
3: Bravo.
2: Să-și ia telefon ale omului, scuză-mă da. M-am dus fără întâi în facultate examen ce nu a fost promovat la termen, înseamnă că ai o
4: prestanță
2: exact. Putea și cu B să fie o bobiță
1: sau așa cu B să fie prestanță
2: da, ai o bobiță, am o bobiță bun. Cele două partide principale din Statele Unite ale Americii sunt democrații și
4: știu, un curcă-mă, Corina.
3: Fii atentă, noi suntem ce? Suntem republică, da? România este republică. Deci, cum?
2: Păi dacă e republică...
3: Mai, fii atentă. Deci noi suntem republică și ăia au democrați și re... Dacă noi suntem...
2: Păi ți-a zis, Corina, dacă suntem...
4: Republică?
2: Păi democrații și...
4: Ai.
2: Păi republicanii!
1: Ăștia erau.
2: Dar mama naibii de emoții să fie.
1: Păi știai, mă, dar ce-ai făcut? L-ai ținut pentru tine?
3: Lasă, n-are
2: ai,
3: nimic.
2: Nimic.
3: Ai dat de pomană pentru mâine.
2: Ai dat de pomană pentru mâine, când sunt 1510
4: da.
2: Euro. Să-ți aprind acolo așa când o fi omul de câștigă. Animalul vânat în filmul Fălci.
4: Rechin.
3: Bravo!
2: Și ultima întrebare, mai pe cultură așa frumusețe. Unul dintre frații legendari considerați fondatorii tradiționali ai Romei.
4: Romulus și Remus.
2: Asta Bravo! E Hitler! Vezi de treaba ta că-ți buci ăștia 90 de cocostârci. Bravo, să rămână.
5: Stați un pic,
2: am auzit. Mama soacră.
5: Mihaela zicea că e în vestiar. Cu ce te ocupi, mamă?
4: Sunt operator la clăpari.
1: Chirurgătică?
3: Stai mă puțin, unde?
4: Operator.
3: Așa, da, și după aceea ce ai zis la?
4: Clăpari.
3: Clăpari?
1: Clăpari, mă?
4: Clăpari, da.
1: Da. Clăpari, mă, da.
3: Da, clăpari.
1: Fără clăpari n-ai cum să te duci la schi.
2: Păi, să schiază acolo mâna de
1: aia? Auzi, cum le faceți proba? Da, chiar asta e bătă întrebare.
3: Mă, dar sunt scumpi ai naibii, mă, clăpari, ești mai Mihail. Dar ce-i faceți așa scump? Nu puteți să-i faceți și voi mai ieftini?
1: Bravo, dar niște ciupici. Dacă s-ar putea, da.
3: Nu găsiți și voi de pe China, de pe asta, de pe șmemul, șbebu, de-astea, niște materiale mai ieftine, chiar trebuie să fie așa scumpi.
1: Mihaela, 90 de euro ai câștigat în dimineața asta. Bravo,
5: să
1: felicitări, spor la treaba.
2: Noi mulțumim, să rămână numai bine.
5: Numai bine.
0: Ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația KissFM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.

0: Ce mai trece timpul? Ia uite, vezi? 8 și 46 de minute ne arată ceasul. Asta înseamnă că suntem un pic mai aproape de vacanța. Și a noastră și a voastră. Și vă mulțumim că sunteți cu noi. După ora 9, la Deschis dimineața.
1: Da, vom vorbi HRZA. Azi vom merge în schimb pe antreprenoriat și business puternic. Pentru că există, am devenit brusc fana unui domn. Sunt fana lui numărul 1. Mă gândesc chiar să-i scriu scrisori cum se scriau înainte, anumite domnițe scriau pușcăriașilor că îi admiră și că îi iubesc. Mă gândesc să devin un grupi din asta, pentru că este ceva, o să vă dau un exemplu de cum să face afaceri, dar n-ați mai văzut în viața voastră. Voiam ieri, ne gândeam să dăm cu plăjnițele de la Metrorex, de la metrou. Ideea în felul următor, n-are sens. Practic, controlați-vă acasă.
0: Scuturați-vă
1: bine hainele, da? Și facem și noi apel la cetățenii care merg cu metrou. Mă, nu mai scrieți cu spraiurile alea, cu farmec și cu ce vă mandați voi cu impuls. Nu mai scrieți pe trenuri, că scot ăștia garniturile să le spele după aia. Să dă cu vopsea pe ele, să strică astea. Nu mai avem cu ce să mergem și așa e, suntem vai de capul nostru păstrăzi, uitați ce e păstrăzi, nu mai avem cu ce să mergem dacă voi vandalizați trenurile alea. Păi da, nu, le-au scos din circuit, mă, Cătăline, le-au scos să le repare, să le revopsească, să le astea.
2: Era ok când a venit.
0: Păi l-a arătat de câteva ori metrou și
1: și-a
0: dat seama că au scos.
2: Iar erau intersecția acolo.
1: Da, da, erau intersecție. Prietenii mei de la Mărăș, Mărășești, Oituz cu Dimitrie Cantemir erau și azi, stăteau pe Facebook frumos și unul dintre ei era cu mâinile în șol. Așa, ce mai avem ora care vine, da? Ce mai avem ora care vine, Ciprian?
0: Avem sport imediat după
1: sport
0: știrile.
1: Avem imediat.
2: Că vorbim de rapidulețul.
1: Și rapidulețul și mai avem și alte știri. Nu știu, ne mai gândim ce să dăm. Că e foarte multe. E multe și e grele, cum ar zice...
0: Și redacția Jocuri și Concursuri avea un
1: avem,
0: concurs.
1: Așa, bravo, și bravo,
0: după
1: bravo.
0: După nouă, imediat.
1: Da?
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
4: Kiss FM, Kiss.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Pat cu sau tea, doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și

0: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
2: Back to the hits.

0: dimineața, bun găsit la știri. USR propune iar o rotativă la guvernare. Deputatul partidului, Iulian Lorenz.
1: Din punctul nostru de vedere, ni se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să o împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minorități și altul PSD monocolor sau toată familia PSD-istă.
0: Practic ar fi o revenire la calendarul rotativei convenit de vechea coaliție de la guvernare. Soluția rotativei a fost discutată de cele trei partide, nu și cu PSD încă. Sistemul antidronă MEROPS a fost pus la dispoziție de Statele Unite, a fost integrat în dispozitivul de apărare al armatei române. Anunțul MEAPN vine în urma creșterii numărului de drone rusești ce ajung la noi în țară. Ultima a lovit un bloc din Galați, iar atunci două persoane au fost rănite. România are avioane F-16 pentru neutralizarea dronelor, însă operațiunile sunt aproape imposibil de pus în practică din cauza riscurilor de utilizare a proiectilelor în zone dens populate. Peștele iepure și o bacterie mâncătoare de carne în plin sezon de vacanțe, specialiștii atrag atenția că apele mediteranei pot deveni periculoase. Are amănunte Alina Ana.
2: După ce aproape 150 de persoane au fost mușcate în Grecia de peștele iepure, care provine din apele canalului Suez, autoritățile anunță primele măsuri. Statul plătește pescarii cu 4,3 euro pe kilogramul capturat. Peștele iepure se găsește mai ales în Creta, în Rodos, dar și în apropiere de Atena. Mai e însă încă o alertă în Mediterană, iar mai multe plaje din Spania au fost închise din cauza bacteriei Vibrio, cunoscută popular drept bacteria mâncătoare de carne. Aceasta se înmulțește în apele foarte calde și poate provoca infecții chiar letale. Bacteriile pot pătrunde în organism fie prin consumul de fructe de mare crude, fie prin contactul cu rând deschise în apă.
0: Alina Anea. Scriitorul român Mircea Cărtărescu a fost invitat de Papa Leon la centenarul editurii oficiale a Vaticanului. La întâlnirea ce a avut loc ieri, suveranul pontif le-a vorbit autorilor invitați despre legătura literaturii cu misiunea bisericii.
3: Writing, as you know, is an act of truth.
4: Scrisul, după cum știți, este un act despre adevăr și dezvăluire. Ne arată cine suntem, în ce credem și în ce sperăm. Poate părea o cutumă depășită, dar mai mulți teologi au subliniat armonia dintre arta scrisului și revelația unui Dumnezeu biblic. Atunci când pătrundem în adâncul umanității, ne apropiem de divinitate.
0: Cărtărescu i-a mulțumit papei și a transmis după întâlnire că a trăit un moment unic la Vatican. Două parcări cu aproape 1750 de locuri vor fi deschise de la 1 iulie în capitală, e vorba de cele de la Pantelimon și Arena Națională. Tarifele sunt 5 lei ora, 30 de lei pe zi sau 500 de lei pe lună, anunță Primăria Capitalei. Parcarea de la Arena Națională poate fi plătită și online. La Pantelimon însă plata se face în numerar la parcometre. Acestea au fost știrile. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
5: Mulțumesc, Nea Cristinele, și am zis că pentru că astăzi s-a fondat Rapidulețul în 1923, 25 iunie este actul de naștere, dar am zis să facem vorbire despre primul meci jucat de cei de la CFR București, așa cum se cunoaște echipa Rapidulețului în primii ani de viețuire, ce a avut loc într-o duminică pe 28 octombrie 1923 pe cochetul stadion CAB al CAB-ului. Acesta era cum stai cu fața la Arcul de Triumf, în partea dreaptă. Cred că e Institutul Român de Psihologie acum, oricum foarte aproape, la șosea. Uh-huh. Unii spun că pe stadionul Arcul de Triumf, nu, pe stadionul CAB, cum era cunoscut CAB. Adversari au fost băieții de la Unirea Timișoara. Scorul final 8-4 pentru Unirea Timișoara, deși la pauză ceferiștii conduceau cu 3-2. Într-o atmosferă frumoasă, undeva la orele 4 fără un sfert după amiaza, ambele echipe au intrat pe teren, primite de public cu un ropot de aplauze, așa cum se spune cronica. Arbitrul a fost domnul Ralton, pe care cei mai mulți îl apreciau. A început partida nu înainte, însă ca domnul inginer Andrei, despre care se scrie foarte, foarte puțin și căruia îi se datorează fondarea echipei, a dat lovitura de începere. Rapidulețul CFR a atacat mai mult. Atenție, așa cum ziceam, Rapidulețul echipat în negru și portocaliu.
6: Portocaliu?
5: Negru și portocaliu. În sistemul portar stănică, apoi jucători de câmp, fundași Fețco și Weiss, la mijloc Meghesi, Frânche Brod și Grigoriu, unul dintre fondatorii echipei, iar în față Polco, Tețcă 2, Popoi 1, Popoi 2, nu e Popoi Marinaru, așa îl chema, și Sabo.
6: Numai aceasta,
5: da, numai giuleșteni. Așa erau pe atunci băieții, na, mai mult jucau cei străini care știau cu fotbalul. Cronica zice primul mi-temps, adică prima repriză, și apoi din nou al doilea mi-temps. Cronica este senzațională, deși s-au marcat 12 goluri. Cronicarul zice așa că portarii au fost imbatabili.
0: Da?
5: S-a terminat o 4. Da? Negri portocalii reacționează, oprește orice încercare de înaintare a albilor, iar golurile vin unul după altul. Zice că pasele care se scria PASSE, pasele celor de la Timișoara au fost mult mai bune prin Vețel, care îi coordona acolo așa, în timp ce rapidiștii CFR-ul a avut pasese prea lungi și mai puțin precise. Da, era primul meci.
0: Da, uite ce scriitură frumoasă.
5: Scriitură frumoasă.
0: Nu ca cu de click, că
5: da, cum
0: vezi cu cine umblă.
5: Domnul Economu a semnat.
0: Frumos.
5: Da? La CFR, toți jucătorii au jucat cu mult avânt și pricepere. Pasele lor însă au fost prea lungi și mai puțin precise. Totuși, ei au arătat calități reale și credem că vor ajunge în curând la cele mai bune rezultate. Stănică, portarul, Fețco, Polco și frații Popai au fost cei mai remarcați, scrie Cronica. La mulți ani, Rapid București!

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de Opel.
1: Și am zis chiar despre siguranță să discutăm. Cine a inventat bunele semnalizator?
2: Cine?
1: Cine a venit cu ideea asta? Primele semnale mecanice, nu era aia să facă... A apărut undeva 1907-1914, când britanicul Percy Douglas Hamilton a brevetat un dispozitiv cu lumini în formă de mânuță. Deci el avea mânuță, bă, o iau stânga. Și avea un bec în mânuța aia și făcea dreapta, stânga.
3: Dar nu scotea o paletă pe geam.
1: Nu, dar el lua tot tipul bună de pe volan, deci era. Atenție mare de tot, ulterior, în 1914, actrița de film mut, Florence Lawrence, așa o cheamă, ce vrei, a conceput un braț mecanic cu un steag atașat în spate, acționat prin butoane din interior. Până le apăsai pe alea, luai curba de mult. Deci nu mergea nici asta. Ei, și vine inventatorul Oscar Simler, care a brevetat o variantă electronică de semnalizare în 1929, deci acum 100 de ani. Însă, cu adevărat șmecherie, de zice Flashway, compania Buick, cu Buick-ul poți să mergi în Mozambicu, a fost primul producător și a inclus semnalizatoarele luminoase intermitente. Deci vă dați seama aia că s-au uitat ei în 38-39 și îi făcea la... că s-au spăriet. Atenție, semnalizatoarele luminoase intermitente au fost incluse ca dotare standard din fabrică pe modelele sale din 1939. De ce te ieșiți pe stradă și vă întreabă careva? Băi, de când e, mă, când te întreabă? De ce n-ai dat semnal? Am dat, cum să nu dăm, pentru că dăm semnale luminoase intermitente din 1939. Și ne aducem aminte și de faimosul film, când întreabă de ce nu semnalizează? Păi nu mi-arde becul. Nu vă arde becul. Dar dacă vă arde eu acum amendă, desemnalizarea luminoasă există pe modele standard din 1939.
0: Rămâi în siguranță. Conduci un Opel Fabrica.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.

0: magia LG, doar la Enter.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
4: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
6: Skoda.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri
9: pe Kiss FM Chișinău.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Back to the hits.

0: 9:27 de parcă ar mai conta ora, dar vă zic astăzi, dincolo de faptul că e ziua strânsului de mână, mai este și ziua parfeului de căpșune.
1: Parfait?
0: Parfait.
1: Mamă, de când am mai mâncat parfait?
2: De parfait, oui.
0: Parfait?
1: Mai se mai găsește?
2: Da, cum să nu?
1: Ză?
2: Oui.
0: Rămânem în zona asta a papilelor gustative, pentru că mai avem și ziua brânzei de capră astăzi.
1: Brânza de capră, da.
0: De căpriță.
1: Bună.
0: Dar avem și lecția de hașereză.
1: Hașereză, da. Azi e o hașereză mai specială, pentru că e o hașereză pe business, pe antreprenoriat, pe patronat, pe adică cercurile înalte, nu noi, adică nu la noi se referă, dar în sfârșit. Mă, ideea e în felul următor. Nu știu dacă știți, dacă nu știți, vă zice tanti Corina, ca să-ți deschizi o firmă în România, trebuie să mai întâi să-ți angajezi un psiholog. Ăsta e primul pas. Uh-huh. Adică tips and tricks, da? Cum să-ți deschizi un business în România, mai întâi vorbeți un terapeut, un psiholog care să te țină de mânuță pe tot acest parcurs. A doua variantă, care te scapă de psiholog, dar te costă un pic mai mult, este să-ți iei un om, da? Angajezi un om care să-ți deschidă o firmă. Îi dai de la bun început toate actele și tot ce mai ai nevoie și îți deschide firma, ți-o
2: bine. Și fuge cu ele.
1: Da, ce-ți face cu ele, mă, că n-are ce-ți face
2: cu ele. Cu actele
1: Nu. Există oameni care se ocupă de treaba asta și pur și simplu el se duce și rezolvă toate actele astea și ți-e bine cu firma și ți-o pune pe masă. Ia, uite, ia firma. Dar după aia tu trebuie să plătești taxe, impozite, CNASS, aceea se dă 5-6 ori, asta e cu tot o altă problemă. Bun, ideea e în felul următor, dacă la noi trebuie să-ți iei psiholog, om care să umble, trebuie să completezi declarația 112, declarație 100, ANAF, SPV, semnătură electronică, e-factura și tot ce mai trebuie, adică să faci toate demersurile astea, una dintre persoanele care a furat coiful dacic, da? Deci au fost 3 hoți și a deschis o firmă online în pușcărie unde vinde tricouri imprimate cu al nostru coif dacic. Nu există.
2: Marketing puternic.
1: Eu care sunt pasionată de advertising, marketing și așa mai departe, mă declar fana lui numărul 1, dădeți-vă la o parte care mai sunteți în fața mea. Mă apuc și eu să scriu, cum scriau doamnele pe vremuri, scrisori de la Libertate către Pușcărie. Să-i zic, dragă John, sau cum te cheamă, I am a big, big fan.
0: A big, big fan.
1: Da, el s-a dus chiar și la proces, unde a fost judecat pentru furtul ăsta. El s-a dus cu un tricou imprimat de el și acolo și-a făcut și acolo reclamă, pentru că procesul a fost televizat. Mă, omul a trecut direct la monetizare. Adică după ce a fost întâmplarea, s-a prezentat, repet, la proces cu tricou făcut de mâniții lui, iar el din pușcărie și-a deschis magazin online. Deci aplauze, nu se poate așa ceva.
2: Bravo.
1: Aplauze, bravo lui, pentru că iată creierul de antreprenor, băi, e antreprenor și în pușcărie. Deci face bani în pușcărie. Potrivit prezei și-a făcut magazin online, iar firma apare pe adresa penitenciarului, iar, desigur, la proces a purtat propriile tricouri, marketing, a făcut practic marketing integrat, branding 360 de grade. Mă gândesc cum aș duce eu aici la noi să-mi deschid un magazin online. Bună ziua, aș vrea să deschid un magazin online. Cioc, cioc, cioc, cioc. Sigur, aveți certificatul fiscal? Nu, sunt în pușcărie. Atunci vă trebuie adeverință de la pușcărie, copie legalizată și dosar cu șină. Și copie de la dosarul cu șină și aviz epidemiologic. Dar el a sărit peste toate etapele astea și a ajuns direct la faza în care își vinde povestea. În curând o să vedem și documentar despre el pe băile Netflix. Adică, deci, comiți o infracțiune și o monetizezi. Aici a ajuns lumea în 2026, pentru că, apropo de internet, a oferit foarte multe facilități, s-au democratizat tot felul de meserii și ai furat un coif, ai devenit celebru, ai devenit vedetă, vinzi tricouri cu coiful pe care l-ai furat și ai și magazin online. Nu există, deci lumea în care trăim este o lume nouă.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. You shot me so damn.

0: că logica de bărbat merită apreciată.
1: La deschis dimineața.
2: Când nu știi care e pătrunjelul, iei tot ce e verde de la tarab. Asta e logica de bărbat. Mai bine să fie în plus decât să fie în minus. Când ai pâlnie, cutter, puțit, tai o sticlă de plastic în două, gata. Logica de bărbat. E gândirea aparent simplă, ce în fața situațiilor încălcite nu dă înapoi. Adică trece peste probleme ca buldozerul. Dar și cu soluții ingenioase în care nimeni n-a avut încredere până când. Până când ele au funcționat. Neymart știe că logica de bărbat merită apreciată. Dar tu știi să o aplici, intră pe kissfm.ro, spune cum ai folosit inventiv logica de bărbat și o premiem cu 500 de lei, un multipack cu 6 doze de bere Neumarkt și o șapcă numai bună pentru zilele cu soare, 37 de grade, tăticule, luni, numai în București. Mai mult, îți citim povestea în direct la Kiss FM și pentru că vrem să turnăm și noi un strop de apreciere cu gust puternic și abărui, o citim chiar în acest moment. Da? Soțul meu, drăguțul, aici nu știm drăguțul în ce sens e folosit, da? Dar noi citim. Soțul meu, drăguțul, încerca să mă convingă să-l las cu băieții la micii bere. Gândește-te așa, mi-a spus. Bun, stau acasă, corect. Dar o să mă gândesc tot timpul că ei sunt la grătar și nu o să fiu atent la nimic. Dacă mă duc așa 2-3 ore, mă întorc liniștit, fericit și mult mai ușor de suportat. N-am avut argument împotrivă, doar i-am spus să nu uite că și logica asta are o oră de întoarcere. Și totul merge bine. Vă îmbrățișez, vitabidelor, Cristina din Mangalia, 691 în numărul de telefon se termină. Este câștigătoarea noastră de astăzi. O premiem cu 500 de lei, un multipack cu 6 doze de bere Neumarkt, îi da și soțului ceva, și o șapă numai bună pentru zilele cu soare.
0: Nu știi care e leușteanul?
2: Ia tot ce-i verde de la tarabă.
0: A funcționat? Atunci e logică de bărbat.
1: Și Neumarkt o apreciază.
0: La Kiss FM.
3: Kiss FM.

0: să fii pe scenă Antold ca să ai un main stage energy. Atrage toate privirile în stil trendy old partner fashion la Antold.
1: Untold nu înseamnă doar muzică, lumini și magie, înseamnă și outfituri ce se văd din public până pe main stage. Anul acesta, Trendyol Fashion Partner Untold 2026 te provoacă să-ți imaginezi lucrul perfect de festival alături de
2: plusul unul tău.
1: Adică de cu cine mergi. Da, că nu te duci așa
2: frumos,
1: singur.
2: Frumos, bine
1: la un, te duci la un concert, te duci la un festival singur? Niciodată.
2: E prima oară când aud asta cu plusul unul.
1: Da, plusul unul tău. Da. Spune-ne pe kissfm.ro cu cine merge la Untold și cum v-ați meciuit ținutele ca să atrageți toate privirile. Adică mai pe românește să descrii outfiturile voastre, vibe-ul, piesele vestimentare, accesoriile, precum și trendul pe care l-ați lansa împreună la festival. Cele mai creative răspunsuri pot câștiga la deschis dimineața câte un abonament dublu la Untold din partea Trendyol. Get the trend, follow the magic. Și răspunsul câștigăreț, câștigăcios, câștigător de astăzi este: anul acesta aleg să merg la Antol cu prietena mea cea mai bună, adică fiica mea în vârstă de 27 de ani. Vreau să mă distrez ca la 20 de ani, să mă bucur de moment alături de ea și să demonstrez că vârsta e doar un număr. Ținuta am ales-o împreună, pentru că ne vom îmbrăca la fel. Un top croșetat, pantaloni scurți și jacheta din denim cu franjuri și rupturi. Și o pereche de sandale cu șireuri. La această ținută vom adăuga vibe-ul nostru de festival, energia pozitivă, veselia și câteva accesorii pentru a completa ținuta perfectă, ne-a spus Alina. 593 pe final, număr de telefon. Un abonament dublu la Untold a plecat deja către ea din partea Trendyol.
0: Pentru un look spectaculos și cele mai noi colecții, descarcă aplicația Trendyol. Get the trend, follow the magic. Cu Trendyol la Untold.
2: Kiss FM. Kiss FM deschis dimineața aproape de finalul ediției de astăzi. Zic aproape pentru că mai avem pentru voi un anunț important. Apropo de vestea adusă de Cristinica de la mâine? Prima oră, că va fi canicula. Da? Deci să hidratați-vă.
1: Doamne, să bage la pușcărie canicula asta care omoară atâta oameni an de an, nimeni n-o prinde. Cum ziceau oamenii bătrâni.
3: Nu știu,
1: o lăsați liberă pe stradă.
3: Că eu am șosete, eu dorm cu șosete.
1: Corina, fă-mă poză, te rog frumos și pune. Corina este cu hanorac pe ea.
3: Pentru că mie mi-e frigut, oameni buni.
1: Un hanorac gros, mițos, de oaie, de
3: mai ierte mai cea. Eu fac aici cinstită.
1: Dat, eu cu cipică nădușim, eu măcar sunt gras, dar ăsta e costeliv.
3: Ei,
1: ăsta
3: costeliv.
1: De ce? Păi ăsta de ce transpiră?
3: Semi-costeliv.
1: Semi, a zis bine.
3: E semi-costeliv, da. Nu mai zice că e costeliv, că nu e adevărat.
1: Te rog, nu e ca bine grăsuț, ăsta grăsuri, da.
3: Din dar profil tu? Are ghiozdan.
1: Da.
3: Din profil are o, ceva, un marsupiu.
1: Bursa și chelia erau semn de șmecherie în Grecia Antică.
3: Da, uite, oh, uite ce am ajuns.
2: Păi ceva rece, apropo de caniculă.
1: Da, mai democrație.
2: Să fie bine, da. Ne auzi și mâine de la 7. Rămâneți cu Nico după 10, iar ție încă ce să țurăm, că da. Dacă pleci de aici
3: să nu
2: cu...
3: fac cinstită de aia.
1: Da, încălzire
3: nu...
1: fericită.
3: Da. Da.
2: Dar o șubă pe ea, mă, dă-i
3: păi dacă mi-e frig, păi oameni vreau să 17
1: mai grade.
4: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
5: My morning show.
0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ardei capia, 49 de lei 90 kg. Roșii la 29 de lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai doble cei la 23 de lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.

0: Parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Kiss. Vreau să dansez cu cineva, cu cineva care mă iubește. Bună dimineața, este ora 10, Gabriela Știrbu sunt și am venit să te iau de pe plajă. Ori acolo te-am lăsat ieri înainte de a pleca din studioul Kiss FM, mai ții minte? Sau vrei să mai stai acolo, cel puțin cu gândurile și cu hiturile? Fie, rămânem acolo, doar ne mutăm șezlongul într-o nouă zi, zi de joi, zi de aproape vineri și aproape weekend, se zăresc semne de weekend și reacționăm la ele la fel ca Mario și Connector în hitul lor Toreador atunci când văd roșu.

ce piesă răcoritoare, Dancing in Marbella, de la Alexandra Stan, Sasha Lopez și Manuel Riva. Ei, cum ar fi acum să stai pe un șezlong în Marbella, să fii sărutat de soare, să ai mara la picioare și detaliul esențial e să nu porți pălărie, ci o căciuliță de Crăciuniță sau de Moș Crăciun, cel puțin preț de o secundă cât apeși pe buton și faci o fotografie. Asta dacă nu ești pretențioasă și ai nevoie de 182 de poze. Pe bărbați nu-i pun în ecuație, ori ei nu sunt atât de capricioși, unii doar. Dar de ce tocmai 182 de poze? Nu am luat această sumă în mod aleatoriu, am consultat un ceas magic ce mi-arată că au rămas atâtea zile până pe 25 decembrie. 182 de zile, 16 ore, 50 de minute și 23, deja 22, 21 de secunde. Timpul se scurge. Pe scurt, ne rămân încă 5 zile din iunie și 6 luni până la Crăciun. E 25 iunie și americanii s-au gândit să celebreze ziua națională Lian, marcând faptul că mai sunt exact 6 luni până la Crăciun. Mi s-a părut curioasă această semnificație a zilei și firește am ales să o celebrăm și noi, în special noi cei fermecați de tot ceea ce înseamnă sărbători magice. Eu până și în prezent, până și astăzi am conectat luminițele în studioul Kiss FM. Îmi amintesc de magia iernii. Și da, recunosc, e bizar să povestim despre Crăciun în toiul verii, dar e clar că e ceva original. Cine mai discută astăzi despre Crăciun pe timp de caniculă? Doar noi, căci suntem niște non-conformiști originali de aia. Însă nu suntem singurii care se pot gândi la sărbători la zăpadă în iunie. Bună oară, câteva dintre hiturile sărbătorilor de iarnă au fost compuse în plină vară, pe timp de caniculă. Unii compozitori visau la zăpadă și inventau, de exemplu, Let it snow, let it snow, let it snow. Iar eu am compus o întrebare pentru tine în acest context. Dacă ar fi Crăciunul acum vara, astăzi să zicem, și Moș Crăciun nu ar mai veni la brăduțul din casa ta, ci pe plaja pe care te-ai relaxa, unde ai fi? Spune-mi pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Pe mine, de exemplu, Moș Crăciun m-ar găsi în Grecia, pe plaja din Polichrono, într-o vacanță alături de mama și de sora. Mi-am activat acum această amintire de acum 2 sau deja 3 ani, a fost o vacanță superbă. Vreau înapoi acolo, doar că să iau și hitul următor, Solo Tu de la Costi, Adrian și Aguna și Benzol.

0: vorba despre acea fată pe care o vezi și te face să întorci capul și să o privești așa necontenit. Iată despre ce cântă în refrenul său Metro Games. Pe litoral suntem, vă reamintesc, fetele dansează pe hitul Bella, iar bărbații, dacă nu pot sau nu vor să danseze, urmăresc cum dansează fetele. E o imagine cuceritoare, zic. Și îl așteptăm pe Moș Crăciun, da? Așa am vorbit mai devreme. Astăzi, când ne rămân exact 6 luni până la Crăciun, pe mine una mă răcorește această semnificație a zilei, împrumutată dintr-un calendar american. Mă face să mă gândesc la zăpadă și se răcorește ambianța. Dar de ce se numește Leon Day? Acest cuvânt scris invers formează cuvântul Noël, care în franceză înseamnă Crăciun. Ci că peste ocean, pasionații de sărbători de iarnă încep de astăzi să-și planifice cadourile și decorațiunile realizate pentru sezonul sărbătorilor. Da, repet, mi se pare bizar, dar e un eveniment curios. Eu cunosc oameni și de pe plaiurile mioritice care păstrează tot anul pomul de Crăciun decorat, îl păstrează așa instalat. Eu glumeam că îl voi lăsa așa în living, dar nu vreau să distrug tradiția împodobirii bradului. E de nedescris entuziasmul asociat cu acel moment în care mă simt ca un copil. Și te-am provocat să răspunzi la o întrebare. Dacă ar fi Crăciunul acum, astăzi, și Moș Crăciun te-ar căuta pe o plajă, unde te-ar găsi? Spune-mi pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Între timp, gânduri și secrete ne fredonează Emma. Ne programăm o noapte albă pe Save Me Tonight. Apoi levităm alături de Grand Error și Antonia.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru truse de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie.

0: sănătate mai simplă ca oricând.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmez Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
4: Hyundai.
5: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
6: Până la 300 de mii de lei.
7: Uite, deja au intrat banii.
6: Rapid!
8: Se pare că lipsa a dispărut.
9: Vicredit.md. Vicredit.
10: Acoperim lipsa. Vicredit.
11: Fie că ești din oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Lumea

0: forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

levităm, asta facem ascultând Levitei de la Grand Error și Antonia. Suntem ca îndrăgostiți în faza în care abia simt fluturași în stomac. Sindromul de care suferă ne duce, apropo, tot cu gândul la personajul emblemă al Crăciunului, sindromul Moș Crăciun se numește și vom explora această noțiune în doar câteva clipe. Ne gândim la Moș Crăciun că e ziua Leon sau invers Noel, ceea ce înseamnă că ne rămân exact 6 luni până la Crăciun și te-am întrebat pe ce plajă te-ar găsi moșul dacă astăzi ar fi Crăciunul și ar veni să-ți aducă darul mult visat. Ar veni așa cu desaga plină de cadouri chiar pe plajă și te-ar încânta și mai mult. Și avem mesaje, ceea ce este mai mult decât îmbucurător. Liliana ne scrie, pe ea ar găsi-o moșul prin Spania. Pe plaja Ioret de Mar te aștept cu drag, Moș Crăciun. Iată ce scrisoare îi transmite Liliana lui Moș Crăciun. Ioret de Mar este o stațiune pe malul Mării Mediterane, în Costa Brava, provincia Girona, Catalonia, Spania. Așa m-a informat domnul Google. Și eu zic că e momentul oportun pentru a reasculta valurile mării pe care ni le-a expediat Liliana acum o săptămână, direct de pe litoral. Ia să ne recorim și noi un pic. Doamne, ce binecuvântare audio acum în căști și voi! Mulțumim tare mult, Liliana, pentru acest filmuleț. Eu tot voi reveni la el pentru că nu se întrevede la orizontul acestei veri o vacanță pe plajă în cazul meu. Ne scrie și Irina. Irina e ca mine, ea vrea pe tărâmuri Elene. Bună ziua, dacă Moș Crăciun ar veni vacanță după mine, m-ar găsi pe plajă, la umbra unei umbrele, ascultând marea și adunând amintiri în loc de fulgi de na, măcar pe insulițele din Grecia. Superb, Irina, mă regăsesc în mesajul tău și eu vreau acolo. Mai avem mesaje, ne scrie Ana, chiar acum a venit acest mesaj. Dacă Moș Crăciun m-ar căuta vara, m-ar găsi acolo unde valurile șoptesc povești și soarele mă convinge să mai stau puțin. Vă conving și eu să mai stăm puțin cu gândul pe litoral, să închidem ochii și să visăm la un apus de soare perfect ce se reflectă în mare și se aude așa ca în hitul lui Rareș.

0: dorință și atracție puternică asta simt DJ Goja, Jason Derulo și Melody în hitul lor Fresh Michico. Probabil și ei suferă de sindromul Moș Crăciun. Ce mai e și asta, poate te întreb, și imediat îți alimentezi curiozitatea, nu doar te agit așa. Doar să mai despachetăm niște mesaje de pe plajă. Drept răspuns la întrebarea, dacă ar fi astăzi Crăciunul, pe ce plajă te-ar găsi moșul să-ți aducă darul? Că tot ne rămân exact 6 luni până la Crăciun, la asta ne stă gândul în această dimineață. O altă chisomană pe nume Irina ne dă mesaj, sună așa: dacă Moș Crăciun m-ar căuta vara, probabil m-ar găsi pe Pampelon Beach din Saint-Tropez, oh la la, sau măcar visând că sunt acolo. Irina, ce vis splendid ai, îmi place cum sună. Mai avem un alt mesaj de la Liliana. Și în timp ce ascultam Noi Apus de Soare de la Rareș, ea ne-a dat acces la un apus de soare pe care l-a surprins în recenta ei vacanță. Din nou ascultăm valurile mării, văd palma Lilianei și o scoică, așa, un cer fantastic, norii mei favoriți pe care i-aș îmbrățișa chiar acum, Doamne, cât sunt de frumoși. Și imagini de pe o plajă din Barcelona. A mai venit și cu un mesaj în care ne scrie: Doamne, până am ajuns în Barcelona am trecut printr-o așa frumusețe. Avem aici ce? A, imagini de la înălțime, ai zburat? Am fobie. Am fobie de zboruri, dar prin acest filmuleț mă simt și eu așa de parcă aș zbura împreună cu tine în vacanță. Mulțumesc tare mult, Liliana, pentru vederile din vacanța ta. Și eu vă datoram și o explicație la capitolul Sindromul Moș Crăciun. Cum se manifestă și de ce ne afectează pe toți. Se referă la perioada aia magică de început de relație, când suntem totalmente îndrăgostiți și când avem senzația că persoana de care ne-am îndrăgostit este perfectă, minunată, nemaipomenită, așa cum nu am mai întâlnit niciodată pe cineva până în acel moment. Nici Romeo și nici Julieta nu erau așa perfecți. Acest fenomen psihologic se manifestă prin câteva trăsături specifice, e bine, idealizarea extremă, partenerul este văzut ca fiind perfect, fără defecte, transpus într-un fel de Moș Crăciun care aduce doar împliniri și bucurii. Și apoi valul de hormoni, dopamina și oxitocina sunt la cote maxime și oferă o stare de bine, de euforie, de o energie debordantă. Și o altă trăsătură este lipsa obiectivității. Dorința și chimia dintre cei doi împiedică mintea să observe eventualele semnale de alarmă sau problemele reale. Se mai spune în popor, e ca și cum ești legat la ochi, nu vezi nimic. Spune-mi dacă ai suferit de acest sindrom, sindromul Moș Crăciun, și cât a durat în cazul tău, în timp ce aștepți hitul Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto.
1: Publicitate. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva!
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi! Din 25 iunie la Kaufland, Brio, tigaie din aluminiu, diverse modele de la 139 de lei și Tefal friteză cu aer cald 1599 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
5: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyLib.

0: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
3: Viața e plină de surprize. Doar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Este ora 11, îi salut pe cei proaspăt conectați la Kiss FM. Noi suntem pe plajă, să știți în ce decor v-ați trezit aici în zona Daily Kiss. Vin peste noi acum cavalurile, știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Concediul paternal va fi inclus în stagiul de cotizare, iar părinții solitari care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea lucra în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Comisia pentru Protecție Socială, Sănătate și Familia Parlamentului susține modificările la codul muncii menite să ofere mai multe garanții sociale. Tur a fost aprobat în ședința din 24 iunie și urmează să fie examinat în plenul Parlamentului. O modificare importantă a codului muncii vizează introducerea noțiunii de salariat cu responsabilități familiale. Aceasta se referă la persoana care are obligații de întreținere, îngrijire, asistență sau sprijin financiar față de unul sau mai mulți membri ai familiei. Studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european va fi realizat în anul 2027, iar licitație pentru executarea lucrărilor vor începe în 2028. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Republica Moldova face pas decisiv către integrarea infrastructurii sale în rețeaua transeuropeană de transport. Linia Ungheni-Chișinău-Revaca ar fi prima cale ferată electrificată și pe ecartament european construită în țară, care va permite circulația trenurilor cu viteză medie de 160 de km la oră. Un angajat al brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger a fost rănit la picior în urma unei împușcături accidentale produse ieri în incinta instituției. Potrivit poliției, glonțul tras involuntar de ofițerul de serviciu a ricoșat, iar victima a primit imediat îngrijiri medicale, viața și sănătatea acesteia nefiind în pericol. Poliția menționează că angajatul a cărui armă a fost implicată în incident are o experiență îndelungată în sistem. În ultima perioadă, în Armata Națională au avut loc câteva incidente soldate cu rănirea prin împușcare. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

decizie și Joe mor după cineva, suferă de sindromul Moș Crăciun în acest hit. Sindrom care apare în prima fază a relației, etapa de flirt și tatonări, atunci ci că fiecare dintre noi suferă de acest sindrom. Vede partenerul prin lentila perfecțiunii, nu are defecte, partenerul e impecabil, niciodată n-am văzut așa ceva. Cât timp te-a ținut pe tine acest sindrom, sindromul Moș Crăciun? Spune-mi, te rog frumos, pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Astăzi sunt specialistă în faza de îndrăgostire și mă interesează cazurile de pe aici, de pe 100.9 FM. În momentul înfilibării unei relații, nu neapărat de iubire, ne conectează o altă semnificație a zilei de 24-25 iunie. În ultima zi de joi din luna iunie marcăm Ziua Internațională a Strângerii de Mână. Evenimentul celebrează unul dintre cele mai vechi gesturi umane, care simbolizează pacea, respectul, încrederea și egalitatea. Sărbătoarea a fost oficializată în 2005 pentru a promova importanța acestui obicei în crearea conexiunilor și relațiilor de afaceri, iar tradiția de a strânge mâna datează încă din secolul al IX-lea înainte de Hristos, când conducătorii antici, asirieni și babilonieni își strângeau mâinile pentru a pecetlui alianțe. Se spune că fiecare om, pe parcursul vieții, o face de cel puțin 15.000 de ori. De atâtea ori ci că fiecare dintre noi participă la o strângere de mână. Când mâinile se întâlnesc, sufletele se privesc. Gândește-te la acea primă strângere de mână cu jumătatea ta pe notele hitului semnat de Feli.

Cold Heart, despre o inimă rece, despre o inimă frântă, cântă Elton John și Dua Lipa. Să întindem o mână și să încălzim acea inimă. E o zi prielnică pentru împăcări. E ziua internațională a strângerii de mână. Nu mai avem pandemie, slavă cerului, o putem sărbători fără restricții. Și pentru a celebra corect ziua, eticheta dictează regulile pentru o strângere de mână reușită. Ci că pașii sunt următorii. Mențineți contactul vizual, arătați persoanei din fața dumneavoastră că îi acordați atenție totală, să fie o prindere fermă, nu strângeți mâna ca tăiței moi, nici prea tare, și asigurați-vă că nu aveți palmele transpirate de emoții, de sindromul Moș Crăciun. Și durata ar trebui să fie scurtă, 2-3 mișcări în sus și în jos sunt suficiente pentru o strângere de mână a la carte. Și aș completa eticheta, dacă tot am acces la microfon, îmi permit să vin cu o completare. Este esențial ca acea strângere de mână să fie sinceră, să pornească din inimă. De acolo a izvorât și hitul așteptat, Iubirea într-un om, de la Alina Eremia și Andrei Bănuța.

0: avem în față și un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou.
0: Și apoi navigăm prin Swim de la BTS.
2: Publicitate.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.

0: energia LG, doar la Enter!
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
2: Stai că mai este ceva!
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legend

0: mare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
5: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
6: Škoda. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Back to the hits.

Înfruntă valurile vieții cu succes membrii trupei BTS în noul lor hit Swim. Sunt 7 la număr, 7 membri, probabil de-aia reușesc. Unde sunt 7, puterea crește. Dar și formula de 4 membri este una funcțională, este una de succes. De o trupă legendară formată din 4 artiști incontestabili, ne amintește calendarul zilei de 25 iunie, de The Beatles, o legendă a muzicii britanice formată în Liverpool, ce a revoluționat muzica în anii 1960 cu hituri emblematice și o influență durabilă asupra culturii pop și rock. Astăzi, fanii trupei celebrează Ziua Globală Beatles, o zi ce aduce un omagiu acestei formații și impactului pe care l-a avut în cultura și istoria popa muzicii. În această dată, în anul 1967, a avut loc prima transmisiune TV prin satelit în întreaga lume, în care s-a cântat din studioul Abbey Road All You Need Is Love. Tot de ce ai nevoie este dragostea. The Beatles au cântat pentru 400 de milioane de oameni din lume prin prima legătură live globală, transmiterea având loc simultan în 27 de țări diferite. Au fost atât de remarcabili încât există anual 2 zile în onoarea lor. Cea de-a doua zi, ziua The Beatles, este sărbătorită la scurt timp, pe 10 iulie, în Liverpool, orașul în care a fost fondată formația. Așa că vom reveni la acest subiect în 15 zile. All You Need Is Love, ne amintesc cei de la The Beatles, iar Satoshi ar zice așa: All We Are About, esența umanității este iubirea. Te las să o ascult.

0: povară arabă s-a instalat în boxele Kiss FM Helloui. Așa îi se adresează Fady. Femei iubite din arabă înseamnă frumoasă, drăguță, dulce. Iar noi, fetele, ca să câștigăm bine meritat aceste complimente, recurgem la multe lucruri. Diete, foamete, sport în exces. Eu am suferit o perioadă de excesul de antrenamente. Voiam să dau jos niște kilograme și făceam antrenamente și dimineața și seara o luasem efectiv razna. Și apoi am identificat cheia către un stil de viață sănătos, sport dozat, alimentație echilibrată și rutină și alimentară și sportivă. Totul cu limită. Dacă ai chef să mergi și tu la sală, în plus gratuit în această vară, urmează următorii pași. Mergi pe site-ul nostru kissfm.md, dă click pe bannerul de pe prima pagină și înregistrează-te în cursa după cele 3 abonamente de 3 luni la sală cu piscină inclus. Pe 15 iulie aflăm rezultatele. Dă-i un mesaj iubitei tale și spune-i și ei să se înscrie. Poate are ea mai mult noroc. Și atunci când îi dai mesaj, respectă adresarea Azizam, din persoană vine și înseamnă iubirea mea, te inspiră în scurt timp, Ed Sheeran.
1: Publicitate. Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moment.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
6: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
9: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru truse de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9,99 lei, pelmeni de porc vite Cezar 400 grame la 28,99 lei, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
13: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
14: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uită de durerea abdominală!

0: la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the music.

0: Într-o clipită s-a făcut miezul zilei, se caută desertul perfect pentru o amiază de vară și îl vom găsi după știrile orei 12.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știi. Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului respinge investițiile realizate de compania FlyOne și a dispus aplicarea clauzei de schimbare a controlului în termen de 90 de zile. La această etapă, continuitatea serviciilor prestate de companie nu este afectată. Decizia a fost adoptată după o procedură de verificare care a durat aproximativ 11 luni. În această perioadă, autoritățile au analizat modul în care compania și-a desfășurat activitatea într-un sector care utilizează infrastructură critică a statului. Reprezentanții Consiliului susțin că pe parcursul examinării au solicitat în repetate rânduri informații și documente privind structura investițiilor, beneficiar efectiv și tranzacțiile financiare dintre FlyOne Moldova și compania afiliată FlyOne Armenia. Agricultorii anunță că vor continua protestele începute, iar o parte dintre ei intenționează să se deplaseze astăzi spre mai multe puncte de trecere a frontierei. Asociația Forța Fermierilor afirmă că nemulțumirile din sector s-au amplificat și solicită o întrevedere de urgență cu președintele Maia Sandu și cu președintele Parlamentului Igor Grosu pentru identificarea unor soluții. În contextul anunțului privind continuarea protestelor, Inspectoratul General al Poliției a avertizat că blocarea nejustificată a drumurilor sau a punctelor de trecere a frontierei contravine legislației. Oamenii legii recomandă șoferilor să evite pe cât posibil deplasările prin punctele de trecere Leușeni și Scoleni și să utilizeze rute alternative. Totodată, poliția a îndemnat organizatorii și participanții să desfășoare manifestațiile în mod pașnic și fără perturbarea circulației. Marcel Bolboaca Negru este noul atașat al apărării la ambasadei SUA în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială a misiunii diplomatice la Chișinău. El a declarat că este onorat să-și înceapă mandatul în Republica Moldova și că își propune să contribuie la consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării și securității, transmite agenției IPN. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

aveam nevoie de acest hit de la Fly Project, Mi Corazon, bam, bam, bam, și inima mea face bam, bam, bam, bam, bam, Mi Corazon atunci când se trezește în fața unei vitrine cu dulciuri. Concretizare, inima e în speță stomacelul. S-ar putea să-l deranjez ușor pe al tău, anunțându-l că astăzi este ziua unui desert franțuzesc, parfeul cu căpșuni. E sărbătorită pe 25 iunie, chiar în perioada perfectă, sezonul de vârf al căpșunilor. Această sărbătoare gastronomică oferă o ocazie excelentă de a vizita piețele locale și de a cumpăra căpșuni proaspăt culese, din care să prepari mai apoi acasă un parfait cu ingrediente naturale și sănătoase. În plus, căpșunile sunt o sursă excelentă de vitamina C, acid folic, potasiu și fibre. O cană de căpșuni conține aproximativ 55 de calorii și nu are grăsimi, fiind o alegere minunată atunci când ai poftă de ceva dulce și sănătos și mai și vrei să te hidratezi. De altfel, cuvântul parfait din denumirea desertului zilei provine din franceză și înseamnă perfect. Sigur, nu este neapărat să celebrezi această semnificație a zilei, în schimb, e preferabil să-mi spui printr-un mesaj care este desertul tău preferat, desertul tău perfect pe timp de vară, pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060-24-08-24. Hai să ne îndulcim împreună gândindu-ne la delicii perfecte. Una caldă, alta rece, după ceva perfect vine altceva imperfect, hitul lui Carla Dreams.

să intervin să deranjez acest hit nou. E ca o vizită la terapeut de 3 minute, una eficientă. Mare, vacanțe, viață, greșeli, lucruri bune pe toate le depânăm prin noul hit de la Cabron și Cireșan. Ani și ani la rând. Sună ca un hit de vară clasic și ancorează nu doar pe plajă, dar și direct în inima ascultătorului hitului. Cu trimitere la Costinești, Vama Veche și Libertatea Verilor Fără Griji, melodia apasă pe deala nostalgiei, însă în spate vorbește despre ceva mult mai serios. Greșelile care ne cresc, ne schimbă și ne pun în mișcare, chiar și atunci când nu ne dăm seama. Așa e viața, nu e perfectă, căci nu e un parfait cu căpșuni, desertul zilei. Tu poate ai alege alt desert perfect pe timp de vară, de aceea și te-am întrebat. Să-mi spui prin mesaje pe WhatsApp, Telegram sau Viber cu ce te răsfeți pe timp de caniculă. 32 de grade avem din nou în capitală la această oră. Chisomanele s-au grăbit să-mi dea mesaje savuroase și bine au făcut să aflăm cu ce se delectează Irina. Desertul meu preferat pe timp de vară este înghețata cu căpșuni sau sirop de zmeură, răcoritoare, aromată și perfectă pentru zilele călduroase. Mulțumesc, Irina, pentru idee și pentru mesajul delicios. O altă chisomană pe nume Irina ne scrie: salată de fructe proaspete combinate autohtone plus citrice. Mai am o idee pentru desertul de după prânz. Mulțumesc, Irina. Și Ana ne dă mesaj: vara îmi place să mă răsfăț cu un cheesecake rece cu fructe de pădure, delicat și revigorant. Acum vreau și cheesecake. Ce mi-ai făcut, Ana? Un alt deliciu perfect atunci când soarele devine imperfect de fierbinte, dar ne răcoresc hiturile. Imediat vine în boxele Kiss FM, bam, de la Jochi, Raluca și Cela.

0: pare rău, dar va fi fierbinte pe Fire Fire de la Shinza. Apoi simțim briza mării pe Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, no tengo nada que perder.
1: Solo tu, solo tu. Publicitate. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544 48. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții

0: naționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
7: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimic, la Noaptea Sânzienilor. Voi fi alături de orchestra Tarnis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri. Așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzienilor împreună cu Orchestra Tarmis!
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmen Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
10: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
13: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
15: Până la 300 de mii de lei.
16: Uite, deja au intrat banii.
15: Rapid!
17: Se pare că lipsa a dispărut.
18: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
19: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
20: Între 25 iunie și 1 iulie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Don Cafe, cafea boabe de 500 grame, 164 lei 90. Dove deodorant diverse sortimente, 200 ml la 54 de lei 90. Și Bex, bere la 0,5 litri la 17 lei 90. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
21: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Numai tu, e nu doar despre o distracție maximă pe plajă, e și despre acel om unic din viața ta care îți întregește vacanța, vara, dar în primul rând inima. Există în viața fiecăruia oameni de neînlocuit și acum, revenind la zona artistică, există artiști fără egal, așa cum e Michael Jackson, de care ne amintește calendarul zilei în această dată. Acum 17 ani, artistul s-a transformat într-o stea pe cer. Deși nu mai este printre noi, continuă să domine topurile de 17 ani după moarte. Fenomenul este vizibil atât în consumul de streaming, cât și în vânzările tradiționale de albume, unde cifrele din 2026 arată o revenire puternică a catalogului său muzical. Michael Jackson a reușit să farmece o lume cu muzica lui și cu ținutele pe care le purta. Artistul era recunoscut pentru stilul său non-conformist. Urca pe scenă în costume roșii, negre, din piele, purta părul lung și încălțări care îi permiteau să danseze foarte mult, știți asta? Iar în acest fel a reușit să se remarce în industrie. Vă reamintesc de famoasa lui mănușă albă. Cântărețul american a început să o poarte pe mâna dreaptă în 1983 și firește a fost întrebat de ce purta o singură mănușă. Atunci a răspuns așa: mi s-a părut că e mișto. Dacă purtam două, ar fi fost ceva obișnuit, a susținut el pe atunci. Însă, ani mai târziu, a recunoscut că suferea de vitiligo, o tulburare a pielii care distruge pigmentarea pielii. Deci, mănușa era un truc pe care îl aplica pentru a ascunde ceva de ce îi era rușine. Ei bine, tot în data de astăzi, 25 iunie, este marcată Ziua Mondială Vitiligo, care deloc întâmplător coincide cu data morții celebrității respective, care a suferit de această afecțiune. În fine, sugestia mea e ca într-o zi ca aceasta plină de semnificat, să mergi la cinema, să vezi prima parte a filmului Michael, care avea viața de vis pe scenă și o viață de coșmar în culisă. Era ca în hitul I'm Good Blue de la David Guetta și Bibi Rexha, adică era bine pe scenă și nu prea bine dincolo de ea.

0: E genul ăla de piesă ce ți rămâne blocat în minte. Așa e hitul Genul ăla de la Alina Eremia și Puia, o colaborare pe care a visat-o Alina Eremia. Și sper și eu din toată inima că așa a fost și dimineața pe care am savurat-o împreună aici în zona noastră, Roz Daily Kiss. Gabriela Știrbu sunt și revin în viața ta mâine la 10 cu stare de vineri. Te las cu un hit despre lucrurile ce contează, analog, de la Delia. O zi de joi răcoritoare să ai, ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața.
1: Publicitate. O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Creveți cruzi, 169 lei kilogramul. Domnița, zahăr, 1 kg, 14,95 lei. Frigărui de porc, 98 de lei, 90 kilogramul. Somon filet, 259 lei kilogramul. Și lati, brânză de vaci, 350 grame, la 25 de lei, 95. Kaufland, ieftin și bun.
5: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
7: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San, tot ce ai nevoie sub soare.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda. Durații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Back to the hits!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului respinge investițiile realizate de compania FlyOne și a dispus aplicarea clauzei de schimbare a controlului în termen de 90 de zile. La această etapă, continuitatea serviciilor prestate de companie nu este afectată. Decizia a fost adoptată după o procedură de verificare care a durat aproximativ 11 luni. În această perioadă, autoritățile au analizat modul în care compania și-a desfășurat activitatea într-un sector care utilizează infrastructură critică a statului. Reprezentanții Consiliului susțin că pe parcursul examinării au solicitat în repetate rânduri informații și documente privind structura investițiilor, beneficiari efectivi și tranzacțiile financiare dintre FlyOne Moldova și compania afiliată FlyOne Armenia. Agricultorii anunță că vor continua protestele începute, iar o parte dintre ei intenționează să se deplaseze astăzi spre mai multe puncte de trecere a frontierei. Asociația Forța Fermierilor afirmă că nemulțumirile din sector s-au amplificat și solicită o întrevedere de urgență cu președintele Maia Sandu și cu președintele Parlamentului Igor Grosu pentru identificarea unor soluții. În contextul anunțului privind continuarea protestelor, Inspectoratul General al Poliției a avertizat că blocarea nejustificată a drumurilor sau a punctelor de trecere a frontierei contravine legislației. Oamenii legii recomandă șoferilor să evite pe cât posibil deplasările prin punctele de trecere Leușeni și Scoleni și să utilizeze rute alternative. Totodată, poliția a îndemnat organizatorii și participanții să desfășoare manifestațiile în mod pașnic și fără perturbarea circulației. Marcel Bolboaca Negru este noul atașat al apărării la ambasadei SUA în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială a misiunii diplomatice la Chișinău. El a declarat că este onorat să-și înceapă mandatul în Republica Moldova și că își propune să contribuie la consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării și securității, transmite agenției IPN. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape!

0: Publicitate.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
6: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
7: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
8: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
9: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
10: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
11: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
12: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
13: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: Cardul mai liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu mai liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
15: Luna iunie continuă la Happy Cinema cu Pressure, când

0: curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Vicredin, direct pe card, e simplu ce vrei,
2: până la 300 de mii de lei.
3: Uite, deja au intrat banii.
2: Rapid!
4: Se pare că lipsa a dispărut.
2: Vicredin.md.
5: Acoperim lipsa. Vicredit.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăve viscerat la 159 lei/kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
8: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
9: Instagram, ca Shine Radio.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
11: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
7: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult! Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
10: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova. Mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
11: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Rovital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse de Rovital Zan din farmaciile Hippocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hippocrates. Rovital Zan, tu ce ai nevoie sub soare.
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Rata de promovare la examenul național de bacalaureat este de 75,4% potrivit rezultatelor preliminare prezentate astăzi. Ministerul Educației și Cercetării menționează că această evoluție, care se înscrie într-un trend ascendent pentru al treilea an consecutiv, confirmă consolidarea performanțelor sistemului educațional și impactul investițiilor realizate în ultimii ani în instituții de învățământ. Un număr record de absolvenți au obținut nota 10 la toate probele de examen. La sesiunea de bază a examenului de bacalaureat au participat peste 18.000 de candidați. În rândul absolvenților de liceu, rata de promovare depășește 90%, fiind cel mai bun rezultat din ultimii 3 ani. Totodată, în rândul candidaților din colegii și centre de excelență, rata de promovare este de 57,8%. Obiectivul Republicii Moldova este să mențină ritmul reformelor și să avanseze cât mai rapid în procesul de negocieri. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu în cadrul întrevederii cu omologul său polonez, Donald Tusk, desfășurată în marja conferinței pentru reconstrucția Ucrainei, care are loc la Gdansk pe 25 și 26 iunie. Oficialii au vorbit despre ultimele reușite în calea de integrare europeană a Republicii Moldova și despre sprijinul valoros acordat de Polonia în acest parcurs. Cei doi premieri au remarcat importanța deschiderii recente a negocierilor oficiale pe clusterul 1 valori fundamentale, care marchează o nouă etapă în procesul de aderare la UE. Ministerul Mediului a suspendat ordinul privind recoltarea căprioarelor și va organiza consultări publice extinse pentru a decide cum va fi gestionată în continuare populația acestei specii. Anunțul a fost făcut de ministrul Gheorghe Hajder pe fondul criticilor apărute în spațiul public în legătură cu măsura dispusă anterior. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Number one.

0: Publicitate.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
7: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
11: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu
9: creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum. Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină! Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
7: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
8: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
9: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmez Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere Basic, Patriot sau Extra, în magazinele din toată țara.
0: afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Luna

0: curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
7: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
8: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
9: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi Achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu -7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltel.md.

0: ție. 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda. Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum

0: publicitate.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
4: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
6: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
7: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
9: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi! Din 25 iunie, la Kaufland, Brio, tigaie din aluminiu, diverse modele, de la 139 de lei. Și Tefal, friteoză cu aer cald, 1599 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
11: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
12: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
13: Nu
0: durata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Rata de promovare la examenul național de bacalaureat este de 75,4% potrivit rezultatelor preliminare prezentate astăzi. Ministerul Educației și Cercetării menționează că această evoluție, care se înscrie într-un trend ascendent pentru al treilea an consecutiv, confirmă consolidarea performanțelor sistemului educațional și impactul investițiilor realizate în ultimii ani în instituții de învățământ. Un număr record de absolvenți au obținut nota 10 la toate probele de examen. La sesiunea de bază a examenului de bacalaureat au participat peste 18.000 de candidați. În rândul absolvenților de liceu, rata de promovare depășește 90%, fiind cel mai bun rezultat din ultimii 3 ani. Totodată, în rândul candidaților din colegii și centre de excelență, rata de promovare este de 57,8%. Obiectivul Republicii Moldova este să mențină ritmul reformelor și să avanseze cât mai rapid în procesul de negocieri. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu în cadrul întrevederii cu omologul său polonez, Donald Tusk, desfășurată în marja conferinței pentru reconstrucția Ucrainei, care are loc la Gdansk pe 25 și 26 iunie. Oficialii au vorbit despre ultimele reușite în calea de integrare europeană a Republicii Moldova și despre sprijinul valoros acordat de Polonia în acest parcurs. Cei doi premieri au remarcat importanța deschiderii recente ale negocierilor oficiale pe clusterul 1 valori fundamentale, care marchează o nouă etapă în procesul de aderare la UE. Ministerul Mediului a suspendat ordinul privind recoltarea căprioarelor și va organiza consultări publice extinse pentru a decide cum va fi gestionată în continuare populația acestei specii. Anunțul a fost făcut de ministrul Gheorghe Hajder pe fondul criticilor apărute în spațiul public în legătură cu măsura dispusă anterior. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

0: Zone, Semdaia, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cred că pe vremea asta caniculară tot ce ne dorim e un strop de răcoare și multă umbră. Ceea ce am eu să vă ofer sunt hiturile și ele răcoritoare. Un concurs frumos astăzi, ceva mai târziu, și o ediție de special guest dincolo de ora 17. Acum ascultăm Molly și Silent Eddie cu Shake It to the Max. Ascultă Kiss FM, Dana Dereș sunt, rămânem împreună.
1: Badman she love, badman she love, yeah. Badman she love, badman she love, badman she love, yeah. Badman she love.

0: Sato și All We Are About. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, campania noastră de vară e deja pe site-ul nostru kissfm.md. Te înregistrezi foarte simplu cu nume, prenume și număr de telefon. În joc sunt 3 abonamente la fitness pentru 3 luni de zile cu piscină inclusă în abonament. Am ales această cifră pentru că este a optimismului și a bucuriei. Multe bafte, toate detaliile le găsiți acolo pe site-ul nostru. Continuăm cu Leize și Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mă, mor după tine, tine,
2: mor după tine, mor după tine, tine,
1: mor după tine, mor, mor.
0: Vom asculta și Azucar de la Minelli și Basta Rhymes. Dar și The Second Voice cu Let Me Be.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica. Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Pe 4 iulie, noaptea sânzienelor revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates.

0: devine experiență.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Alina Eremia a lansat melodia Genul ăla, o colaborare alături de Puia, care o aduce într-o zonă diferită față de lansările sale recente, cu un refren memorabil, influențe pop and R&B și multă energie. Piesa surprinde atracția față de acel tip de persoană care reușește să-ți capteze atenția de la prima întâlnire și să-ți rămână în minte. Azucar de la Minelli și Basta Rhymes în continuare, o după amiază frumoasă.

0: Promo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Kiss FM, salut șoferii din trafic. Hai să vă spunem câteva lucruri despre Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferii din întreaga lume pentru anvelopele sale sigure, confortabile și rezistente. Mereu conectat la noile tehnologii, Hankook vine și cu gama Ion, dezvoltate special pentru mașinile electrice. Indiferent de drum, brandul pune accent pe performanță și o experiență cât mai plăcută la volan. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: The Second Voice, Let Me Be, am ascultat împreună pe Kiss FM. În câteva minute v-am pregătit Alex Parker cu Heartbreak, iar la fix vine colegul Nicolae Bălănuță să ne spună ce s-a mai întâmplat în țară și în capitală în acest 25 iunie. Rămânem împreună pe Kiss FM Number One Hit Radio.
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
4: Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
5: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
6: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
7: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ardei capia, 49 de lei 90 kg. Roșii la 29 de lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai doblecei la 23 de lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
9: Salutare, dragi prieteni, sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Mimi, la Noaptea Sânzienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
10: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
11: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
12: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
13: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.ro.

0: Darwin.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină. Noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport. Materiale premium. Garanție 150.000 km. La doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
6: Back to the music. Back to the music.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Economistul Veaceslav Ioniță susține că autoritățile trebuie să vorbească deschis despre situația finanțelor publice și să recunoască faptul că Republica Moldova a trăit pe datorie în ultimii 7 ani. Ioniță a criticat mesajele potrivit cărora noilele politici fiscale ar reduce povara fiscală pentru cetățeni, calificând astfel de afirmații de propagandă ieftină. Potrivit acesteia, din anul 2020 și până în prezent, statul a cheltuit cu aproximativ 100 de miliarde de lei mai mult decât a încasat, acumulând datorii semnificative pentru a acoperi cheltuielile publice. Economistul a atras atenția și asupra costului tot mai mare al datoriei publice. Potrivit acestuia, doar pentru plata dobânzilor, statul alocă anual peste 6 miliarde de lei, sumă care depășește de 3 ori fondul rutier. Consiliul Superior al Magistraturii solicită revizuirea proiectului noi legea salarizării, avertizând că prevederile actuale ar putea conduce la diminuarea veniturilor unor categorii de judecători și la accentuarea crizei de personal din sistemul judecătoresc. Președintele CSM, Sergiu Caraman, a declarat că proiectul legii salarizării era unul mult așteptat, în special de către tinerii judecători, însă formula propusă riscă să producă efecte contrare celor urmărite. Potrivit șefului CSM, calculele efectuate la nivelul instanțelor arată că noua formulă de salarizare și modificările fiscale preconizate vor determina diminuări ale veniturilor judecătorilor. Instanța de judecată a dispus plasarea în arest la domiciliu pentru 30 de zile a șoferului de 51 de ani din satul Pelinia, raionul Drochia, suspectat că a provocat accidentul rutier, soldat cu moartea 2 polițiști de patrulare pe traseul R6 lângă satul Grigoreu, ca raionul Sângerei. Procuratura Generală a pornit o cauză penală pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației rutiere cu consecințe deosebit de grave, iar șoferul a fost pus sub învinuire. Acesta riscă până la 10 ani de detenție. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Nele Furtado și Kelly Rowland, Dilema, am ascultat împreună pe Kiss FM. Pe vremea asta caniculară, dilema este cu ce să ne răcorim mai bine. Evident, ar fi perfect dacă am putea să ne aruncăm chiar acum într-o piscină cu apă răcoritoare, dacă n-am fi la muncă. Specialiștii recomandă apa plată, apa cu lămâie și mentă, ayranul, iaurtul diluat cu apă, limonadă cu puțin zahăr, apa de cocos sau ceai rece neîndulcit. Iar dintre cele mai răcoritoare fructe, pepenele verde, galben, nu e sezon acum, căpșunile, portocalele, piersicile sau nectarinele. Așadar, ne răcorim cu ce avem la îndemână pe Kiss FM, de la mine pentru voi, cele mai tari hituri, chiar acum, Morenito de la Ina, ascultă Kiss.

0: Dumnezeu de ieri și Tania Turturanu, o săptămână am ascultat împreună pe Kiss FM. Suntem în ultima săptămână plină din acest iunie și dacă ne-am tot plâns la început de vară că e frică, plouă, uite că acum avem parte de caniculă din plin. Pe Kiss FM cele mai tari hituri în continuare, de vară, de soare, de vacanțe. Vom asculta Eima cu Noaptea. Vom asculta și Apus de Soare de la Rareș.
1: Doar un apus de soare, buzele tale, ce bine e, e așa perfect. Doar un apus de soare.
0: Nu lipsesc F. Charm și Paula Dancă cu Baba Vanga.
2: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
3: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
5: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
6: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
9: Hyundai. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
10: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai reducere de 25% la toată gama de bere la sticlă și 35% la toată gama de salamuri crud uscate afumate autohtone. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
13: Škoda.
9: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
14: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
15: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.

0: Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Creveți cruzi, 169 lei kilogramul. Domnița, zahăr, 1 kg, 14 lei 95. Frigărui de porc, 98 de lei 90 kilogramul. Somon filet, 259 lei kilogramul. Și lati, brânză de vaci, 350 grame la 25 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimic, la Noaptea Sânzienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelnimic.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
5: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
7: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.

0: Și să vă mai asculți exact în momentul când dau startul unei ediții de special guest, așa după cum v-am promis. Astăzi stăm de vorbă cu Tera Black și Mavrin, doi dintre oamenii care dau viață proiectului Soare. Pe 27 iunie, Soare revine cu Bloom Call, partea a doua, un eveniment care promite să transforme Goa teritorii într-o adevărată oază de vară. Bună seara și bine ați venit!
1: Bună seara, bună seara!
0: De ce această locație? Cât de bine se potrivește cu atmosfera pe care vreți să o creați de această dată?
2: Sincer, unul din cele mai întrebate locații. Noi vara trecută am făcut tot acolo un event care feedback-ul a fost imens, adică în continuu erau mesaje că nu o să mai faceți, că nu o să mai faceți. Deci am revenit să deschidem vara frumos, pentru că e primul nostru eveniment în această vară și am decis să facem Goa, adică o surpriză.
0: Dacă ar fi să descrieți așa experiența de la Goa teritoriul unui om care nu a fost niciodată acolo, ce i-ați spune?
2: Cultura de Ibița, Mykonos, Saint-Tropez, adusă acasă. Adică adusă un val aici, care odihna revine la noi.
0: În general, cât de importantă este locația atunci când voi construiți un eveniment?
2: Foarte importantă. Adică e fix același cum e unde e amplasarea stage-ului, ce artist aducem, să spunem, tot de regulă, asta e.
0: Noi am organizat Kiss FM pe vremuri multe evenimente la Goa teritoriul. Îmi amintesc că era foarte fierbinte, așa, atmosfera, altfel, cel mai potrivit cuvânt. Cum arată ultimele zile înainte de Bloom Call, partea a doua? Eu spun corect denumirea evenimentului,
2: da? Sigur.
0: O invitați, și cum s-ar traduce, de fapt, această... O invitație la... O invitație la înflorire, la desfătare.
2: Asta, comunitatea noastră mereu vara înflorește. Divers. Asta e. Ce pot să spun? E foarte dificil să organizezi un eveniment, dar noi deja cumva step by step
0: cu bateriile așa pe final sau nu prea?
2: Da, suntem pe final, dar încă muncim pentru că sunt foarte multe task-uri să le facem. Deci ducem tot până la punctul final, să fie ideal.
0: A cui a fost ideea pentru acest eveniment? E a lui Ghenadie, ca de obicei, sau toți împreună v-ați
2: Ghenadie,
0: reunit?
2: Ghenadie, Victoria Ghecrea și noi inclusiv și întreaga echipă de rezidenți.
0: Cum ați ajuns la Chris Arna, îi spun corect, da, DJ-ul care va fi la eveniment? Ce v-a făcut să spuneți, da, el trebuie să vină la Chișinău? Chris Arna, corect?
2: Sigur, da. Aici o să dau cuvântul lui colegul meu, Mavrin.
0: Mavrin, tu la el e, să înțeleg, da?
2: El, da.
3: Noi mereu punem accent pe stilul care mixează DJ, ce reprezintă pe piața electronică, ce muzică produc și așa mai departe. Nu alegem artistul pur și simplu așa că ne
0: place. La întâmplare, da?
3: La întâmplare. Tot timpul ne uităm ce background are, pe unde mai, ce experiență are și așa mai departe.
0: Pentru cei care nu-l cunosc încă, ce are special muzica lui?
3: Este un stil nou de Afro House care nu e tipic acum, el abia se dezvoltă și lumea va fi plăcut surprinsă să audă un sound așa mai fresh, care abia apare, știți, pe piață.
0: Păi am observat și eu că Afro House-ul devine tot mai popular. De ce credeți că acest stil de muzică prinde atât de bine la public? Sau prin ce este fascinant acest stil de muzică?
2: Prin foarte multă organică, transmiterea sentimentelor, adică, nu știu, ai un Goosebumps, piele de găină. Uh-huh. Așa noi și ca producători am făcut producție de foarte multe genuri de muzică pe Universal, dar ne-am oprit totuși la Afro House. Hai să spunem, nu doar Afro House, deci House Music.
0: Da.
2: Asta e un stil mai deosebit, cu timpul se percepe divers.
3: Eu cred că din cauza că e un stil foarte flexibil de muzică, care poate evolua
2: în timp.
3: Da, în timp și să fie divers. Mulți pop artiști deja sunt pe așa gen de muzică ca Afro House, de exemplu.
0: Cum credeți că va reacționa publicul din Moldova la setul lui Chris Arna?
2: Pozitiv, pozitiv. Când e un fresh sound, mereu ceva nou, De ce și nu? Adică tot dăm cultura asta, încercăm să o transmitem mai departe, adică pentru comunitatea noastră dragă.
0: Că tot vorbești de comunitate, ce vă place vouă cel mai mult la comunitatea care deja s-a creat în jurul evenimentelor Soare? Pentru că sunt deja, da, câte la număr?
3: Un nu public mai știu. Foarte diferit, un public matur care ne bucură pe noi că oamenii maturi deja înțeleg acest stil de muzică, respectă foarte mult dress code-ul ăsta, pe noi foarte mult
2: ne bucură.
3: Ne bucură, da.
0: Apropo de dress code, care e de această dată dress code-ul? Eu, da, am citit acolo Sunset Tropics, Tulum Inspired, da? Așa, dacă e să traducem mot-a-mot, atmosferă tropicală,
3: elegantă,
0: da, la apus,
3: da,
0: de soare, inspirată de energia Tulum. Eu, sincer, n-am auzit niciodată de acest, de acest Tulum, zic, de să dau un search pe net. E un oraș, da, de pe coasta, din, nu știu de care, de est, da, din Mexico.
2: Yes.
0: Da. Și e acolo un nisip alb și apă turcoaz. Deci e de vară, de vacanțe, de nu mai vrei să pleci.
2: Nuanțele care, da, te trag la o vacanță.
0: Deci cumva asta se vrea la această petrecere, să poarte lumea haine turcoaz cu alb, da? Naturale?
2: Nu doar anume culorile, hai să spunem.
0: Dar și stofele.
2: Asta e doar cât o enigmă care te atrage să adaugi eleganța în acest stil. Deci să vii atât elegant cât și cu un vibe de Tulum.
0: Și cum vai de Tulum. Eu cred că lumea, dacă cei care sunt, fac parte deja din comunitatea Soare, dar și cei noi care o să vină, o să se informeze mai bine din timp cum ne îmbrăcăm ca să fim,
3: da,
0: în stilul
3: evenimentului.
0: Da, la noi
3: sunt postate exemple de outfit-uri pe pagină, deci oamenii care se gândesc ce să îmbrac și nu știu, poate accesa pagina să vadă câteva exemple, poate s-ar potrivi în stilul lor.
2: Poate să se inspire.
0: Din câte am văzut, eu sunt și stofe naturale și alb așa și un stil de vacanță, pentru că până la urmă e cumva la plajă,
2: mai ales,
0: da?
2: Da, cămășuțele de in acum sunt în vogă, așa că...
3: Da, e cald afară, deci lumea să se îmbrace.
2: Iată, Ghenadi a venit, era până acum în ambuteiaje. E bine că e cu noi.
4: Bună seara, bună seara.
0: Ei, ambuteiajele bată-le vina, că nici vara nu se mai termină. Eu mă gândeam că odată ce elevii ies în vacanță, se termină școala, va mai respira orașul, dar se pare că nu e așa. Tuturor le place acasă. Aici, ambuteaje cum ar fi, dar acasă. Cred că mai spre iulie-august mai pleacă lumea prin vacanțe. Despre dress code am vorbit, dar voiam să vă întreb, vă amintiți vreo ținută de la evenimentele voastre care v-a tras atenția într-un mod deosebit? A fost cineva așa care v-a impresionat?
4: Anul trecut, la fel la Goa, culoarea evenimentului era culoarea portocalie.
0: Da, adică mai spre Sunset, așa?
4: Da, și noi am observat că foarte, foarte multă lume a respectat culoarea asta și era foarte multă lume cu vestimentația de culoarea asta și era foarte frumos.
0: Da, da, e colorat așa.
4: Pe poze,
0: așa.
4: Pe video, adică da, chiar ne-am bucurat mult.
0: Cum ați descrie în general vibe-ul serii care urmează 27 iunie? Cum vreți voi, și în culori, și în muzică, și în sentimente?
4: Iarăși, datorită la locație, locația redă o atmosferă care un pic îți dă așa un vibe de parcă nu ești în Chișinău, nu ești în Moldova. Și datorită la asta, că noi multe recenzii de genul am primit, și datorită la asta, locația la fel mult face, adică însuși redă o atmosferă evenimentului mai deosebită.
0: Care?
4: În cinta orașului nu avem așa ceva.
0: Nu, da, unde
4: respectiv,
0: se face?
4: Respectiv, da, acolo sunt multe palmieri, adică chiar când intri pe teritoriu, îți simți așa, de parcă nu ești în Moldova.
0: Și aerul e mai fresh, e mai multă natură și, da, și
4: da,
0: palmieri.
4: Da, cum. Exact.
0: Ce nu vede publicul, dar se întâmplă în culise, uite, înainte să se deschidă porțile la evenimentele voastre?
4: Foarte mult pregătire. Pregătire... nu știu, soundcheck, da, tehnicienii lucrează, pun scena, verifică luminile, verifică sound-ul, adică foarte multe, dar un om de regulă care vine deja la evenimentul gata, el nici n-ar trebui să vadă, cred, toată
0: chestia asta. Nici n-ar trebui să știe. Cine dintre voi este cel mai calm și cine numără de 10 ori fiecare lucru să fie
4: cel mai calm la noi e Anton, cu siguranță. El e...
0: Mavrin, tu ești Anton.
4: Da. Anton e cel mai calm la noi, cald, am vrut
0: ce,
4: să spun.
0: Ce
4: și fierbinte, da,
0: ce zodie ești?
5: Ce zodie?
0: Ce zodie ești?
3: Rac.
0: Rac? Da. A, e în curând aniversarea ta?
3: Da, corect.
0: E pe prin la început de iulie?
3: 20 iulie.
0: A, e mai la final, ești mai aproape de leu, am înțeles.
3: Da.
2: De asta și lucrăm împreună, suntem doi raci.
0: Da. A, și tu ești rac?
3: Asta e. Și ce? De raci.
0: Și Ghenadie e ce?
4: Berbec.
0: E focul, da. Dacă n-ar fi Ghenadie...
5: Foc și pare.
0: Da, că se spune că dacă berbecul se apucă de ceva până nu duce la capăt, nu se lasă. Care este momentul pe care îl așteptați cel mai mult la acest eveniment?
4: Open doors-ul. Când începe să vină lumea, când începe a cânta muzică, când vezi oameni frumoși, zâmbite... însuși atmosfera, adică atmosfera când evenimentul dă start.
0: Pentru că de obicei începutul spune totul, știi cum începe un eveniment, așa se derulează mai departe. E vreo reacție pe care ați primit-o vreodată și, nu știu, v-a plăcut foarte mult, o reacție așa mai deosebită din partea cuiva?
4: Mereu, de fapt, primim reacții pozitive de la oameni, mai răruți, dar ne spun oamenii că se vede cât de multă muncă depunem. Adică, nu știu, poate alții tot observă, dar nu spun, dar e foarte plăcut când de la unii oameni auzi că...
0: Că e organizat bine,
4: eu văd cât muncă depus și pe noi asta ne inspiră, adică și, nu știu, ne simțim, nu știu... Împliniți, da, că totuși lumea și comunitatea observă.
0: Că n-a fost în zadar tot ce ați muncit până la eveniment.
4: Da, fiindcă pentru oamenii, pentru comunitatea noastră care vine să distrează, pentru ei evenimentul durează 11 ore, da, dacă, de exemplu, începând de la 7 până la 5 dimineața, pentru noi evenimentul durează, independent de pregătiri, o lună jumate, când două, respectiv...
0: Eu zic că în așa timp record reușiți să faceți niște lucruri frumoase, adică totuși o lună și jumătate nu e foarte mult timp, înseamnă că sunteți bine organizați și...
4: Vara promite să fie intensă, de fapt, cum și anul trecut, fiindcă noi facem evenimente la fiecare lună.
0: A, o să aveți încă două vara,
4: da,
0: asta.
4: 25 da, da. Iulie și 29
0: august. A doua
4: august.
0: Va fi de ziua lui Mavrin, să înțeleg, da? Sau nu chiar, sau pe acolo.
3: Înainte.
4: Cu 5 zile înainte.
0: Nu încurcăm borcanele, da? Ziua de naștere e asta, nu? Și petrecerea soare. Cum, ce puteți spune după atâtea evenimente pe care le-ați organizat? Publicul din Moldova știe să petreacă?
5: Evident.
4: Da.
0: Deja
4: da, sigur,
0: știe că sigur. Ceva ani în urmă nu prea știe. Acum știe, da?
4: Sigur, dar din urma unor oameni care acum încă n-au împlinit 18 ani, la fel aud de noi și urmează și de grabă, cred că, să pășească pragul
0: evenimentului.
4: Da, că
0: evenimentele soare sunt 18 plus, da, spunem, da, oamenii.
2: Strict 18 plus. Și asta vă urăm, să împliniți 18 ani și...
0: Da. Dacă ați împlinit, dacă pe 27 împliniți 18 ani, puteți deja să veniți...
4: După oara 12.
0: Da, cred că după... La ce oră începe?
4: La 7 seara.
0: La 7 seara, da.
4: Da.
0: Și va dura până
4: la 5 dimineața.
0: Până chiar până la pus de soare. Ce frumos.
4: Da, da.
0: Dacă Chris Arna, da, cel care vine la voi, v-ar cere o recomandare pentru o ieșire în Chișinău după eveniment, unde l-ați duce?
4: Despre ce anume vorbim? Un local sau...
0: Da, dar nu putem face publicitate.
4: Aha, ok.
0: L-ați duce undeva unde se mănâncă bine sau...
4: Eu, cu mare drag, l-aș duce împreună cu echipa... Da, în primul rând, undeva să mănânce gustos, să-i sugerăm ceva, ceva din bucate
0: gustoase.
4: El
0: e grec, da?
4: Da.
0: Că și în Grecia se mănâncă bine, exact, dar ar putea să facă o...
4: Dar, apropo, că la noi a mai fost un artist din Grecia și când a gustat salata grecească din Chișinău a spus că asta nu este salata grecească.
0: Da, dați-mi, vă rog, niște mămăligă cu jumere. Nu, nu-mi dați salată.
2: De fapt, ăsta e al treilea nostru grec.
0: A, da, că mai, cei, da. A mai fost, când ați fost la interviu, spuneați că da, tot era da, de origine. Da, da, nu-mi da. Amintesc exact originele.
4: Deci undeva să mănânci gustos și numai decât în centrul orașului, unde, bine, așa a spus pe tema noastră, unde lumea se distrează, fiindcă în Chișinău este doar un loc. Bine, dacă nu putem face publicitate, nici nu o să numesc locul.
0: În dar Chișinău eu presupun, este un loc, da.
4: Dar eu presupun că deja tot știu despre
0: ce, despre ce da, da, da, da, vorba, da.
4: Centrul orașului, Ștefan cel Mare, mai pe scurt. Toți cunosc. Și l-aș duce acolo. Eu cred că el avea să rămână impresionat de vibe-ul.
0: A venit deja? A venit? Nu, încă nu a venit.
4: Nu, aha, urmează.
0: Am înțeles. Eu cred că el o să dea tunul serii, da? O să fie cireașa de pe tort, așa după cum ați anunțat. Dacă ați descrie în trei cuvinte acest eveniment soare de pe 27 iunie, care ar fi acestea?
2: Dăm cuvântul domnul Mavrin? În trei cuvinte. Hai.
0: Hai fiecare câte unul.
4: Da, exact. Tera, hai, bag un cuvânt.
2: Vacanță.
3: Ibiza vibe, mi-e prima ce îmi vine.
2: Ok, Ibiza. Vacanță, Ibiza?
0: Pentru cei care nu știu, poate cineva nu știe, Ibiza e o insulă, da, unde se dau cele mai tari petreceri
2: da,
0: din lume chiar sau din sau de pe continent.
3: Socoatică e din lume.
0: Socoatică din lume, da.
2: Cel mai prestigios club sau locație, să spunem.
0: Acolo deci, unde se dansează fix pe
2: asta e.
0: Spun și foarte multe cluburi și
3: da.
0: Ei, eu Genadia, cred că o bucată de Ibiza va fi și la voi la Goa Territory.
4: Al treilea cuvânt, oameni. Datorită oamenilor da. Suntem
0: fi,
4: noi și...
0: Ce-ar fi petrecerea fără oamenii exact, care, vin, exact, care exact. Vin la evenimentele soare. Ce vreți să le transmiteți celor care încă se gândesc să vină sau nu pe 27 iunie la evenimentul vostru? Pentru că e perioada când se organizează peste tot evenimente. De ce să vină la Bloom Call partea a doua, da? La Goa Territory pe 27 iunie.
4: Moment important pentru da. Cei care n-au fost la prima parte. Da. Ar fi bine să viziteze partea a doi. De ce nu? Și iarăși eu de obicei spun că odată ce, nu știu, o persoană nu a fost la așa gen de evenimente, ar fi bine măcar să încerci, ca să înțeleagă despre ce merge vorba.
0: Da, că altfel nu-ți dai seama despre ce eveniment este vorba. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc mult succes pentru sâmbătă, să fie mega wow, să vină multă lume, pentru că cred că în felul ăsta și energia serii va fi la maximum. Vă mulțumesc pentru că ați venit, Ghenadie.
4: Mersi.
0: Lipseai aici, că de obicei sunteți în trei. Dragilor, pe 27 iunie, soare, vă invită la Bloom Call, partea a doua, la Goa Territory. Intrarea este de la ora 19. O seară cu muzică bună, energie de vară și un vibe inspirat de Sunset Tropics. Așadar, ne vedem acolo.
2: Mersi, Chis.
3: Da. Mersi frumos.
0: Mulțumesc foarte mult și vouă că ați venit, că ne-ați inspirat și o vacanță frumoasă în continuare. Ne reauzim la următorul interviu când veniți să promovăm următorul eveniment. Noi mergem mai departe cu Apus de Soare de la Rareș. Ascultă, Chis.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
8: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
9: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
10: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
11: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premieră, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
12: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
14: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
15: Până la 300 de mii de lei.
16: Uite, deja au intrat banii.
15: Rapid!
17: Se pare că lipsa a dispărut.
15: Vicredit.md. Vicredit.
7: Acoperim lipsa. V-Credit.
0: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
18: Între 25 iunie și 1 iulie, Kaufland prezinte cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Don Cafe, cafea boabe de 500 grame, 164,90 lei. Dove deodorant diverse sortimente, 200 ml la 54,90 lei. Și Bex, bere la 0,5 litri la 17,90 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
19: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
20: Back to the hits.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Să fim asculți, e timpul pentru concurs. Am pentru voi, dragilor, două bilete la un super eveniment. Pe 4 iulie, Castel Mimite invită la Noaptea Sânzienelor, o seară inspirată de tradiții, mister și farmecul verii. Într-o atmosferă de poveste, cu parfum de levănțică, muzică live și momente speciale, vei putea împleti coronițe, participa la ritualuri simbolice, descoperi beciul istoric al castelului și admira dansul sânzienelor. Pe scenă vor urca Valentinu Zulci, formația Tarmis, dar

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Să fim asculți, continuă concursul nostru. A venit aici un mesaj frumos de la Tatiana. Noaptea sânzienelor la Castel Mimi poartă parfumul de levănțică sub cerul plin de stele. Fiecare clipă e un pic de magie. Zâmbete vin bun și flori se împlătesc ușor, lăsând în suflet amintiri cu parfum de dor. Vă reamintesc condițiile concursului. Expediați un vers sau un gând care se conține noaptea sânzienelor și levănțică și puteți câștiga 2 bilete la evenimentul la noaptea sânzienelor care va avea loc pe 4 iulie la Castel Mimi. 0602402424. Continuăm cu hiturile, stați aproape.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să fim asculți, continuă concursul nostru. A intrat și Alexandra în joc. În noaptea sânzienelor cu levănțică în buzunar căutam mare iubire, dar am găsit un țânțar. Sau în noaptea sânzienelor cu levănțică și mult foc, DJ Chirpici pune beat-ul, iar noi intrăm în joc. Mulțumesc pentru mesaj, Alexandra. Stop concurs, dragilor. A, stați că a mai venit un mesaj de la Alexa, să-l citim și pe el. În noaptea sânzienelor, când levănțica adie în vânt, dragostea șoptește cel mai frumos cuvânt. Mulțumesc pentru mesaje, stop concurs. În scurt timp îl voi anunța și pe cel câștigător. Între timp poate mai scrie cineva un mesaj inspirat care se conține noaptea sânzienelor sau și cuvântul levănțică. În joc sunt două bilete la Castel Mimi pe data de 4 iulie. Rămâneți aproape pe Kiss FM Number 1 Hit Radio.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Kiss FM, a venit momentul să desemnăm și câștigătorul din această rundă de concurs. Avem o câștigătoare, se numește Ana și ne-a expediat următorul mesaj. M-am născut în zi de vară, în parfum de levănțică, greierii cântau afară, lumea mare, iar eu mică și astăzi eu mi-aș dori să resimt acel fior pe 4 iulie la Mimi, la noaptea sânzienelor. Draga Ana, felicitări, cele două bilete sunt ale tale pe 4 iulie. Castel Mimi vă invită, dragilor, la noaptea sânzienelor, o seară inspirată de tradiții, mister și farmecul verii. Într-o atmosferă de poveste cu parfum de levănțică, muzică live și momente speciale, vei putea împleti coronițe, participa la ritualuri simbolice, descoperi beciul istoric al castelului și admira dansul sânzienelor. Continuăm cu hiturile, stați aproape!
0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Lazy și Joe Moore după tine a răsunat pe final de Drive Time. Dana Dereș sunt, atât a fost de la mine pentru tine. Seara să-ți fie frumoasă, gândul liniștit, sufletul împlinit și să vină ziua de vineri. Nu știu cum tu, dar eu nu mai am răbdare, nu mai zic de weekend, un weekend de vară avem în față, ultimul din acest iunie. Dincolo de ora 19 începe și Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Astăzi este joi, deci e retro la noi. Te-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.

0: aplicația LG, doar la...
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Creveți cruzi, 169 lei kilogramul. Domnița, zahăr, 1 kg, 14,95 lei. Frigărui de porc, 98 de lei, 90 kilogramul. Somon filet, 259 lei kilogramul. Și lati, brânză de vaci, 350 grame la 25,95 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
7: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9,99 lei, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28,99 lei, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding On Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Molt Sell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Molt Sell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsell.md.

0: oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
1: Hit urile din anii 90, 2000 și 2010 la Summer Kiss Chestiune Mix. Le culegem ora asta, așa, ca și cum am fi la culeste fructe și legume, da? Și le difuzăm după ora 20. Toate piesele pe care voi le vreți din anii 90, 2000 și 2010 se difuzează aici pe Kiss FM după ora 20. Nu chiar toate, așa, câteva, că nu putem să difuzăm sute de piese dintre cele care vin pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Hai acolo cu mesaje, hai cu dedicații retro și cu hiturile momentului și cu urări de la mulți ani și cu ce vreți voi. Și acum cu The Second Voice, Let Me Be la Kiss FM. Bine v-am regăsit la party. DJ Young și Olex cu voi la Kiss FM, your number one.

0: viral maxim mondial pe TikTok și pe Insta piesa asta, o piesă pe care noi o difuzăm în exclusivitate la Kiss FM înainte de lansarea oficială, o piesă pe care am primit-o chiar de la producătorul piesei, DJ Goia. Și Jason Derulo a făcut din nou piesă cu un producător român, așa cum s-a mai întâmplat, cu piesa Dame un gâr. Hai să vedem ce mesaje găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20.
1: Salut Kiss FM!
0: Hei, salutare!
1: De la Gabi,
0: da, Gabi,
1: pentru Elena.
0: Bravo!
1: O dedicație specială.
0: Bun!
1: Cu gânduri bune, cu fericire.
0: Bravo!
1: Cu o zi frumoasă în continuare.
0: Numai lucruri pozitive.
1: Și cu speranța de un viitor mai bun.
0: Doamne ajută!
1: Vă urez la toți o seară plăcută.
0: M-am și speriat, credeam că...

vă pot să pregătesc cina. Și da, se mănâncă bine și sănătos în Italia. Vă ascult mereu, salutări de la Otilia și Cristian. Vă pupăm, poftă mare acolo. Și tot din Italia, salutări din Ferrara, Italia. Enrico vine cu un dedichis.

Kiss. FM.

0: Există și piese frumoase, cum e asta nouă de la Irina Rimes, pe rockăreală direct. Îmi place că rockul se întoarce frumos în preferințele voastre și în playlistul radiourilor și în playlistul Kiss FM. Avem Alexandra Căpitănescu, avem mai nou și piesa asta nouă de la Irina Rimes. Există o piesă scrisă de ea, foarte, foarte mișto versurile. Și hai să vedem ce se mai întâmplă pe WhatsApp-ul Kiss FM. Vă salut kissomanilor și vă doresc o seară simpatică alături de Kiss FM. Mihai din Germania. N-am mai primit acest gen de urare. O seară simpatică. Mulțumim, Mihai, te pupăm. Salutare, seară frumoasă să aveți, Bogdan din Oradea. Și vă ascultăm cu drag din Italia, din Ciro Marina. Dar stai că avem și un vocal pentru acest mesaj.
1: Ei, bună seara, KSF.
0: Bună seara.
1: Cristian și Adriana din Italia, mai exact din Ciro Marina.
0: Ciro Marina, exact.
1: Vă ascultăm cu drag seară de seară.
0: Mulțumim.
1: Și cu ocazia asta transmit iubite mele, Adriana, că o iubesc și că îi voi fi mereu alături. Vă pupăm.
0: Doamne, ce frumos. Uite, da, vezi, așa trebuie să fie un mesaj. Cu dragoste, cu iubire, cu lucruri pozitive. Cu exact energia aia care vine de la Kiss FM, de la voi către noi și de la noi către voi. Am pregătit ceva tare acum, piesă de vară, dacă tot vorbim de Italia. Și mai ales că acum se află și colegul meu Olix acolo în concediu în Italia, împreună cu soția lui Bianca. Am pregătit hitul verii, Costi și Aguna și Bezol, cu boxele la masă. Practic, după piesa asta, rock, trecem direct la

0: publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400

0: pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde.

0: Emisiunii Teleradio Moldova sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026 la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM.

pe Sting. Stai seama, vine Sting la Untold. Avem Swae Lee, avem Zara Larsson, mai avem DJ, stai așa că n-am terminat cu lista de DJ din line-up-ul Untold. Avem Afrojack, James Hype, Rehab, The Chainsmokers și Carl Cox. 6-9 August în Cluj-Napoca, Untold Festival, powered by Kiss FM. Hai cu

asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Luna iunie continuă la Happy Cinema cu Pressure,

0: Forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Între 25 iunie și 1 iulie, Kaufland prezinte cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Don Cafe, cafea boabe de 500 grame, 164,90 lei. Dove deodorant diverse sortimente, 200 ml la 54,90 lei. Și Bex, bere la 0,5 litri la 17,90 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the music.

Morning Mix, avem semne bune de la Joe și Cabron, care ne-au înnebunit în ultimele luni cu piesa asta. Semne. Și am pregătit un remix by Adrian Funk și colegul Olix. Începe mixul lui Olix și cam într-un sfert de oră de acum încolo avem și primele piese retro care vin de la voi, anii 90, 2000 și 2010, pe WhatsApp-ul Kiss FM. La Summer Kiss Kiss in the Mix.

ei la Eurovision. Da, Monoar, adică domnul Cristian Tarcea. Hai să ne amintim de o piesă mai veche de la Monoar, împreună cu Osaka și Brianna, The Violin Song. Cu siguranță știți piesa asta. Practic, Cristian Tarcea, adică Monoar, împreună cu Osaka, adică Victor Biliac, și Brianna, care mai apoi lansa și hitul Lost in Istanbul, împreună ei aveau The Violin Song. Continuăm mixul lui Olix, împreună cu voi DJ Young și Olix la Kiss FM la Summer. Kiss Kiss in the Mix. Ne întoarcem puțin mai încolo și la hiturile retro. Kiss FM.

Swim și apoi ne îndulcim cu Minelli, Asucar. E mix, e party, e joi și e weekend la noi. La Summer Kiss Kiss in the mix.

Delia Analog. Dacă încă nu ați văzut varianta simfonică a acestei piese cu orchestră mare și cu Delia îmbrăcată într-o rochie, ceva ca din filmele science fiction, o găsiți pe YouTube, da? Este wow! Varianta simfonică a piesei Analog. Hai să vă spunem de Galaxia Festival. Se întâmplă la Nibiru între 17 și 19 iulie. Avem, băi, cei mai artiști ai artiștilor din lumea asta: Ozuna, Nicky Jam, DJ-ul Hugel, trupa Clean Bandit, avem Salvatore Ganacci, avem Lucenzo, cel care cântă Dansa cu Duro, îl avem pe Faruco, adică pe pasiști nebun la Galaxia Festival, DJ Snake, Timmy Trumpet, Ina, Antonia și o mulțime de artiști și DJ români și internaționali. Se întâmplă între 17 și 19 iulie. Intrați pe site, pe Galaxia Festival, acolo în Universul Nibiru, un

Wait! Chiar abia aștept mesajele voastre în continuare pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Piese vechi, piese noi, ce vreți voi? Piese retro, anii 90, 2000 și 2010 și o amintire, o poveste legată de piesa pe care n-o cereți. Hai cu boxele la maxim la Summer Kiss Kiss in the mix.

0: energia LG, doar la
1: Enter! Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, ardei capia 49 de lei 90 kg, roșii la 29 de lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai doblecei la 23 de lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
5: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
6: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi!
3: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

vedem ce mesaje mai găsim în a treia oră de party, a treia oră de summer kiss kiss in the mix, într-o seară de joi, când e weekend retro la noi, adică printre hiturile momentului. Mai punem așa și câte o picanterie din anii 90-2010. Uite, Adriana din Câmpul Lung Mușcel: piesa asta mi-amintește de tinerețe și de discoteca din Curtea de Argeș, unde fugeam în fiecare sâmbătă cu prietenele mele de atunci, fete care acum sunt toate măritate și femei în toată firea cu copii. Cât de tare! Ce piesă! Care e piesa pe care dansau ele în discoteca aia din Curtea de Argeș în anii 90, când fugeau de acasă?

0: ediție de Summer Kiss cu o piesă nouă, cei drept din prezent din 2026 de la Donny și Christian D. Se numește Dansa Dansa și sună exact pe vibe-ul ăsta de party de sfertul secolului 21, ca să zic așa, 2026. Hai cu boxele la maxim!
1: Kiss FM.

facem în 2026. În prezent avem Alex Parker, Matthew Bento, Heartbreak se numește piesa. Știți că sună ca o piesă de afară, deși este made in Romania. Și după aceea avem pe Naica,

e treabă de luni până joi. Ne auzim după weekend. Săptămâna viitoare, în primele 3 zile, voi fi din nou singur aici, DJ Young în studio, împreună cu seturile lui Olix, pe care le trimite frumos și regulamentar de pe șezlong, de pe laptopul lui din vacanță. Dar joi, pe 2 iulie, se întoarce.

e cu vorbe, nu e cu dedicații, este doar cu mixuri, doar cu seturi, doar cu chestii mixate. Kiss Kiss in a Mix Radio, în aplicația Kiss FM, desigur, sau pe site pe kissfm.ro. Până peste weekend, de la DJ Young și Olix, o seară perfectă și un weekend perfect.

0: Feature the hit.
1: Deja de mentirte. La foto.

0: the body of God. Oh, you dealing with the boss.
1: Is that?

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Number